Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

Jeg heter Mathias Mulli, og jeg bor på Flisnes og jobber i IMF Ung Sunnmøre. Og den sangen jeg liker veldig godt, det er Reckless Love av Corey Ashbury. Og den handler om Guds kjærlighet for oss mennesker, og den gir oss et veldig kraftig budskap som jeg liker veldig godt.

Ja, det er Svein Værnes. Trua for meg i hverdagen så gir det en trygghet i alle omstendigheter. Kort sagt så det noe som vi egentlig ikke kan unnvære. Derfor er jeg ofte lurt på de som ikke tror, hva for tror ikke det.

Jeg heter Astrid Eda Sundnes, bor i Ulsteinvik. Og den sangen som har betytt veldig mye for meg, det skjedde da mor min døde, hun var vel 71 år. Og vi var i minnestund der på sykehjemmen. Og der kom fram, jeg var et vennepar av foreldrene mine, og han gikk fram og sang en sang, han var ikke spurt en gang. Og fikk en til å spille også, og det var den sangen her. Jeg er frelst og får en nåde, nåde over nåde. Og den har betydd veldig mye for meg, sier det. Og når jeg synger sangen, så er jeg tilbake der. I minnestunden han stod der og sang.

David Finke, en kristen gründer, er kommet ut med bok om tru, nederlag og mote til å gi slipp. Han er gründeren bak selskapet Luminell, en lysteknologi som ikke fantes tidligere. Vi skal ta en prat med han. Vi skal også få ord til ettertanke denne veka av Tore Hjalmar Sævik. Nå skal Katrine Skår få synge «Jeg kommer snart igjen». Jeg kommer

0: Jeg har fått besøk I studio her, og det David Fink, og han har skrevet en bok, en gründers historie om tru, nederlag og mot til å gi slipp. Og dette synes jeg var så interessant at dette må vi få delt med lytterne våre. David, fortell først litt hvem du for eventuelt nye lyttere.
1: Ja, nej, hej, jag heter David. Jag är egentlig dansk. Det hör nog de flesta. Jag kommer ju fra Danmark af og vokset op der, men så for ja, det er jo snart 20 år siden, så var det jo at møde Heidi i Oslo på bibelskole der Jesus Revolution, og det gjorde jo så at vi begyndte at gnistre godt og jeg begyndte så at finde min vej her til Ålesund efterhånden, fordi det var helt naturligt for os at etablere os der, hvor at Heidi hun var, og så fordi at det var der et marked var på det produkt, som vi så udviklede efterhånden. Men det var i hvert fald her, jeg fandt min vej til.
0: Ja, og havnede på Sunnmøre.
1: Yes.
0: Og så hadde du en drøm om å, ja, du hadde en vision som gründer, du egentlig.
1: Ja, det skete jo egentlig derfra, hvor jeg sad på, jeg kan huske, at vi var på Ingeniørhøjskolen i Danmark. Og der var der så, blev der spurgt af, hvem her har lyst til ligesom at være en leder eller en gründer. Så sagde jeg, jamen det har jeg vel egentlig lyst til, så jeg egentlig tænkte lidt, okay, men hvad betyder det så? Det vidste jeg ikke helt. Men jeg begyndte jo bare at fortsætte med ligesom at bare være en god student og arbejde videre, og så kom der en dag, hvor at vi begyndte at finde ud af, okay, hvad er det egentlig for et vi skulle have et eller andet produkt at arbejde med. Vi skulle opfinde et eller andet. Og så var der nogen, der sad og kiggede ud af vinduet og så en gadelygt, og, ja, altså en gårdelygt, og så var der nogen, der tænkte på en LED-lommelygt. Og så var der jo, ud fra det, så blev det egentlig bare en helt naturlig ting. Men skal vi ikke kombinere de to, og så lukkede vi LED-belysning til gårdelys med LED-teknologi. Og det udviklede vi så videre på, fandt ud af, at det var ikke et sted at være. Men så i mellemtiden rejste jeg jo til Ålesund for at være med Heidis familie, og der mødte jeg også Petter Weiberg. Og vi begyndte jo så at snakke lidt sammen og begyndte at drømme lidt om, hvad vi havde lyst til her i verden og så videre. Og Petter, vi stod nede på Fyreholmen her på Flisnæs og stod og kiggede ud over søen. Og så stod vi og reflekterede lidt sammen, og så tænkte vi, jamen kanskje at det egentlig er den maritime industri, som trænger LED-teknologien. Og det var ligesom, yes, det var ligesom, han var ligesom overbevist, og jeg tænkte, yes, det prøver vi. Og så begyndte han ellers at ringe rundt til Ulstein Værft, og bare spørge, hey, kunne du være interesseret i LED-teknologi til båterne?
0: Ja, men hvordan startede ideen lidt med lys, altså luminell?
1: Ja.
0: Og hvordan kom dere på den? Jo, da vi snakket om gatelykte her, men hva var det spesielle med det å ringe til Ulstein Verft og trenger dere lys? Hva?
1: Ja. Ja. Yes, ja, men det var egentlig, at vi bare tænkte, at der her er der en teknologi, som løser et problem, som man ikke har kunne løse før, og der havde man jo traditionelle teknologier, og det viste sig var den store fordel med LED-teknologi på det tidspunkt, det var, at den tålte vældig hårdere miljø og vældig tøffe forhold.
0: Ja.
1: Og der tænkte vi, yes, det her det er helt perfekt for den industri. Og på en båd, så har du nogle vældig tøffe forhold, specielt utendørs, hvor det ryster og mye vandsprøjt og vibration og impact for forskellige udstyr, som rammer ind i produkterne og den slags. Og der tænkte vi, yes, det er et perfekt problem for os. Det er et problem, som de har, og det er et problem, vi kan løse.
0: Ja.
1: Og der var det egentlig bare, vi satte i gang med at udvikle et produkt for det specifikke problem. Og det var på et ankerhåndteringsfartøj, og helt borg på hækken var egentlig pladsen, vi bestemte os for at løse problemet først. Vi tænkte, hvis vi kan løse problemet der, så klarer vi ligesom at løse det alle pladser.
0: Ja, så det er arbejdslys til sjøs på en måde.
1: Det var det.
0: Og LED-teknologi.
1: Yes, det der. Ja.
0: Ja, og det har det altså ingen kommet på før, men det var et problem.
1: Ja, det var jo, der var ikke rigtig nogen, der havde introduceret LED-teknologien på det tidspunkt, så vi var nok de første i verden på det tidspunkt til at introducere LED-teknologi på et maritimt fartøj. Og det var så det, der egentlig gjorde, at vi var i stand til at løse problemet mye bedre end nogen andre på det tidspunkt. Ja.
0: hvordan klarte dere å selge inn den ideen? To unge karer, sant?
1: Ja.
0: Som kommer her og sier, du, vi løser deres problem med belysning og, og belastningene.
1: Yes.
0: Hvordan går den prosessen? Hva må til for å overbevise et maritimt miljø her på Sunnmøre? Maritime klynger, så vi sier.
1: Ja, men den var jo, for det første så var den maritime klynge jo fantastisk arbeid med her i Ålesund. Det var jo, du har den her gründer spirit over alt her, hvor folk liksom tænker, yes, det her, vi må prøve noget nyt, vi, ja. Vi eksperimenterer og arbejder, og det gjorde jo, at vi fik lidt favør med en gang alle steder, hvor vi kom bort, og det var jo egentlig bare en tjek ting, og så var vi jo vældig gearet og overbevist om det, vi holdt på med, så vi var jo ikke sådan, at når der var nogen, der sagde nej, der accepterede vi jo ikke et nej. Altså, så der kørte vi jo bare på videre.
0: Ja, unge entusiasme.
1: Ja, ja, det der. Og så når du er overbevist om, at du klarer at hjælpe verden med nok, så vil du også have en confidence til at stå på, uanset hvad.
0: Sant. Ja. Mm. Ja, det kan være overføringsverdi til viktigere ting også, ja, det, og det skal vi komme inn på her. Ja. Mm. Men David, dette her for mange av oss å kjenne Luminell og historia der, det ble jo en braksuksess.
1: Yes.
0: Og fortell litt om hvordan dette vokste og hvem som til slutt kjøpte dere ut.
1: Ja, altså vi holdt jo på i cirka 11 år. Vi etablerte selskapet 19. april 2010. Og vi solgte datoen præcis på samme dato, 19. april 2021. Ja. Så det var jo det først etterpå, jeg var klar over, ja, det var bare veldig specielt, præcis på 11-årsdagen solgte vi selskabet.
0: Ja.
1: Men det var jo selvfølgelig en veldig lang rejse. Min ambition var aldrig at sælge, Luminell. Vi var jo, vores ambition var at bygge en hjørnestensbedrift i Ålesund og virkelig at bygge noget, som betød noget for nogen. Vi havde et slogan, som vi sagde, add value to anyone taking part of our journey. Altså tilføre værdi til alle, som var en del af vores rejse. Om du var en kunde, eller en medarbejder, eller en anden interessant, en bankforbindelse, eller hvem du var, så var vores mål, at du skulle vi skulle tilføre værdi til dig.
0: Yeah.
1: Og det var jo også med vores, det fulgte os hele vejen igennem. Og så en dag, så begyndte jeg egentlig at tænke tanken, at kanskje jeg har lyst til at bygge videre Luminell i lag med et større team. Og det var jo så der, at Glamox fra Molde kom ind i billedet. Vi havde været lidt knivet lidt og været lidt i konkurrence. Og så tænkte jeg, at vi er jo kollegaer. Vi er jo ret over, altså det er vi er jo så nært hverandre. Lad os finde en måde at arbejde sammen på i stedet for.
0: Ja, altså, if you can't beat them, join them, så vil jeg sige. Altså, ja, hvis du ikke kan slå dig, så slå dig sammen med dig.
1: Ja, det var egentlig nok ikke så meget det, fordi vi kunne jo måske nok have. Altså der var ikke, jeg havde ikke rigtig det billede, at det var den slags speeding heller, fordi vi var så utrolig stærke i vores segment, som handlede om utendørs flombelysning til et arbejdsdæk. Så der var, det var næsten et marked, vi ejede. Luminell var ligesom på alle fiskebåde,
0: ja.
1: på store ankonteringsfartøjer, på store konstruktionsfartøjer, offshore. Der var vi ligesom det etablerede brand på, at det Luminell, det løser de bedst. Og så havde vi også søgelys, meget kraftig søgelys, som vi også leverede. Og det gjorde jo bare, at vi havde en veldig stærk produktpakke og et stærkt brand på kvalitet og durability, som gjorde, at det kunne være en fin match med Glamox og deres setup med, at de havde hele produktporteføljen. Og der var vi inde, og så byggede vi videre i lag efter det også.
0: Ja, ja. Mm. Og så David Fink her, gründer i Luminell, som blev købt af Glamox. Du har skrevet en bok, du, fordi at det er jo ikke tvil om at sånne ting å være gründer, det koster også. Og du, både du og Petter er jo gode kristne brødre sammen, sant? Og, ja. og vi skal høre litt mer om hva som var utfordringene rundt i suksessen,
1: yes.
0: Kan du si, og hvordan livet etter dere fikk solgt selskapet til Glamox da, hevør og planer fremover, for du driver med mye spennende, yeah. Fremover også.
1: Yeah.
0: Men vi skal ta en liten pause med litt musikk, og så er vi tilbake til David Fink her om litt.

0: der, men ofte det, som er udfordrende, det er jo, når man ikke rigtig får det slik, man ønsker, det skal blive. Når der er ligesom udfordringer, som opstår, som man ikke rigtig havde forudset skulle komme, og de kommer altid fra alle mulige vinkler, som vi aldrig klarer at forudse, selvfølgelig. Og det har været en vanskelig proces, og så ofte, så kommer mange ting, de kommer jo egentlig ofte ud fra ens egen mangel på udvikling af modenhed. Altså, når jeg bekymrer mig vældig om et eller andet, eller når jeg, så er det ofte en usikkerhed i mig, der egentlig var the core issue, på en måde, som jeg har måttet dele med. Og der fandt jeg ofte ud af, at mange af de udfordringer, vi stod i, sådan i vores omstændigheder, jo, det var et problem, men det største problem var jo min indre modenhed som mand, og forståelse på, hvem jeg er, som gjorde, at et problem blev et mentalt problem for mig også. Ja, så det var lidt dybt svart.
1: Okay. Ja. Ja. Jo, men altså, du skriver jo en del om det her, sånt at ja, likviditet kunne være et problem, men det var større problem end det på en måte.
0: Ja, det er det. Det gik dybere på en måte. Fordi,
1: ja. Så ja, og noe som, altså, dette her med å gi slipp, skriver du litt om. Hva måtte du gi slipp? Altså, hva var det vanskelige der?
0: Jeg tror, at gi slip for mig, det var helt konkret, det var jo gi slip på Luminel som mit barn næsten. Altså, jeg så det som ikke bare noget, jeg havde været med til at skabe, men jeg så det jo som en del af mig. Luminel var jo på en måde blevet mig i form af et selskab. Og det vil så sige, at når der så begyndte at komme andre meninger, eller folk kom ind, jamen så ville den jo forme sig og forandre sig lidt. Men hver gang den forandring den skete, så havde jeg jo problemer med at distancere den fra mig selv som person. Således at jeg tog det som et angreb på den jeg er, fordi at jeg var usikkerheden på en måde, og det er jo bare en gave. Jeg ser det som en gave til mig i forhold til, at okay, men det gjorde, at jeg var i stand til at dele med nogle ting, som aldrig før har surfaced eller kommet til overflotten før. Og det var bare en utrolig rig ting.
1: For det gik lidt på identiteten. Den var så stærkt knyttet til dit produkt. Sant? At det, når folk ville tænke anderledes om det, så følte du, at det var... Nu tænker jeg anderledes om mig.
0: Yes, ja. Ja, det er det.
1: Ja, den der også.
0: Ja. Ja. Og det ser jeg egentlig som et problem for mange af os gründere, som skaber ting, at vi klarer ikke at se det, vi skaber, som en ting, vi har skabt, men det bliver pludselig noget, der er så dybt attached til os, at det styrer os på en... Det er næsten ikke... Det var, min realitet var, at det var Luminel, som ejede mig. Jeg var ikke ejer af Luminel. Og det var en løsrivelsesproces, som måtte til, som rent næsten på et åndeligt plan gav mig en ny åbenbaring omkring, hvad det vil sige at forvalte ting her i livet. Ja. Som går på netop det, og at det skal ikke styre mig, men jeg er sat her for at forvalte det.
1: Sant. Ja. Jeg får fristelserne, sant, når ting går så det suser, David. Sant. Og ja, du er ærlig, sant? Du har barn, du har kone. Ja. Du sa at dette her gikk hardt utover både ekteskap og annet. Hvordan var det midt oppi alt?
0: Ja, men det var jo fordi at jeg, Heidi, hun kørte jo på og var en fantastisk kone og ligesom kørte veldig hardt på med alt, der nu ellers, alt jeg ikke så.
1: Ja.
0: og det gjorde jeg, at jeg tog hende lidt for gitt. Og jeg har samtidig også forventet, at hun skulle møde mine behov til at få anerkendelse og accept, og at hun skulle hjælpe. Altså, når jeg synes, det var tøft på jobben, så skulle hun samtidig også være hun skulle køre terapi på,
1: ja, ja,
0: og have overskud til det, samtidig med, at der var masser af logistik med børnene og så videre. Så hun begyndte jo også at se frem til den dag, nej, nu sælger vi Luminel, nu er det andre ejere, det er jo nogle andre, der skal til at bekymre sig om, okay, er der nok løn, og har vi likviditet at betale løn med, og strategiske vurderinger, konkurrencesituation osv. Så nu bliver det mye enklere for David. Men jeg gik jo ret ind i det her, helt uforandret, så det vil jo så sige, mit behov for at please alle andre folk, imponere verden med, at jeg var flink, imponere verden med at tænke, at jeg har taget de rigtige valg, bevis over for nogle fantasikritikere, at jeg har taget det rigtige valg,

0: med at sige, at nu sælger vi selskabet og så videre, så tog det en anden form til, at nu skulle jeg bevise en masse over for alle folk, der fulgte lidt med på Luminelle og Dorvid og hvad sker der nu, til at jeg blev andre mere presset. Jeg jobbede andre hårdere efter solget. Jeg stod på, som jeg aldrig har stået på før. Jeg bekymrede mig på niveauer, som jeg aldrig har bekymret mig før. Og det kulminerede i, at en dag, så kommer Heidi og så siger til mig, David, ved du hvad, vi bliver nødt til at tage en reality check på det her. Vi kan ikke holde på den måde her længere. Det her, det går... Jeg holdt på at starte nye afdelinger, stænge afdelinger ned. Jeg var leder for forskellige aktiviteter.
1: Ja, for da var du ansat i Glamox,
0: yes,
1: egentlig.
0: Ja, var jeg ansat i Glamox, ja. Og der var jeg fuld fræs med det, og jeg var all in for the mission, og hjælpe med at bare skulle... Nu skulle jeg bygge min karriere, og virkelig bare trykke på. Men det var en ambition, som ikke jeg var skabt for at stå i. Det var lige på en måde noget, jeg var ikke der for ligesom at gøre en job. Jeg var der for at bevise en masse, og bevise en masse for alle mulige andre. Og tage hånd om alle mulige andre. Fordi hvad med de her 40 ansatte, som pludselig var en del af det, og nu havde jeg ikke kontrol på dem længere, nu havde jeg ikke i stand til ligesom at sikre, at alting gik fint med dem længere, men de var ligesom sendt videre. Jeg havde ikke den samme indflydelse længere. Og det gjorde, at det var vældig tøft for mig at stå i. Så pointen var, at Heidi og mig, vi må tage en lille reality check. Og,
1: ja.
0: Og det var en mørk sæson at gå igennem, hvor du virkelig måtte face nogle ting.
1: Ja, ja, men vigtig sak selvfølgelig. Og det her med det åndelige livet midt oppe i alt det her, ja. Sant? Hva kan du ha lært av dette, David, sant? I forhold til perspektivet som langt utover det som du var veldig opptatt av en stund, sant? Selv om du bevarte jo troen i det, sant? Men, ja. Men liksom det du skulle bruke tida di på.
0: Mm. Ja, mit åndelige perspektiv op i alt. Altså, jeg var jo... Jesus, han har på en måde altid betydet noget for mig. Han var jo ligesom en helt tydelig ledestjerne for mig, lige fra da jeg tog den aktive beslutning om at sige, Jesus, du er min herre og min frelser. Dig følger jeg. Du er mere end bare en religion, som jeg har. Altså, et eller andet, jeg er vokst op med og ligesom har hørt om, til at sige, nu er det dig, Jesus. Så den var ligesom med mig, og jeg har set resultaterne af det, og det har jo igennem hele rejsen, har det jo også været en del, hvor jeg har bedt Gud om hjælp i mange situationer, for at kunne håndtere de ting. Så har jeg oplevet, at det er jo ikke altid, at Gud ligesom har fjernet mine problemer. Det er jo sjældent, at han har ligesom bare sagt, nu er det problemet bare væk, på en måde. Men det er mere, at han har hjulpet mig til at face de ting, jeg trænger at få frem til overfladen, og der kunne dele med de ting. Og det har været det har nok været den vigtigste vandring, så du vandrer på en måde med Jesus i alle de udfordringer, du står i, uden at lave en exit. Det er jo ofte det, vi er fristet til. Det er at sige, nu tager jeg en exit, fordi det er ukomfortabelt at stå i. Men så vil jeg så sige, at som mand, så tror jeg, at det er vældig vigtigt, at vi tør at face, eller se de her frygter i øjnene, og så i stedet for at springe den modsatte vej, så i tro på Gud, gå igennem dem. Du står ligesom igennem det på en måde. Fordi ellers så tror jeg nogle gange, at vi tager en exit, og vi springer bort fra noget, som vi egentlig var skabt til at vandre i.
1: Ja.
0: Men det var ikke altid enkelt. Det var, Jesus, han viste os et vældig godt eksempel på det. At han var jo villig til at gå igennem utrolig vanskelige ting. Ikke fordi det var enkelt, men jo fordi han gjorde det i kærlighed. Og på samme måde, så tror jeg, at vi er vist et eksempel til, at vi også kan vandre igennem ting, som kan være vanskelige, men vi vandrer igennem dem i tro.
2: Det var David Fink, altså en kristen gründer, som har kommet med en bok om tru, nederlag og mote til å gi slipp. Det var Helge Åkernes som tok en prat med han.

God formiddag til deg som lytter på Radio Sunnmøre denne mandag 18. mai. Ja, strålende, ja, relativt strålende dag I emning, tror jeg vi kan si. Og ja, det har vært en fantastisk 17. mai helg, får jeg vel si. I hvert fall om du var I zona Sunnmøre, så var det godt bunadsvær, vil jeg si. Da. Det var jo litt sol og overskya, passelig varmt for en vadmelsbunad, for eksempel. Og det var sol og glede og glade barn og mye is og forskjellig. Og du skal I dine første halvtimen her få en liten rapport du fra, ja, jeg fikk være med på en fest på Bedukirka Emlem I går, og ja, jeg måtte jo ta med meg mikrofon og spørre litt folk der og hva de syns om det, og ja, avslutte en sånn festdag da på, ja, på et bedehus da. Og da skal du få en liten rapport fra det da etter kvart her. Du skal ellers få med deg at vi har med Rolf Gunnar Heitmann, som dagens, eller vekas, over en åpen bibelaktør her, og det du hørte først her, det var O store Gud med Gunnar Eier og Go, og før Rolf Gunnar Heitmann da skal få innlede vekas over en åpen bibel, så skal Venk og Torbjørn få synge Frifunnet.

0: Har vi med oss her?
1: Ingrid Svensen.
0: Ingrid Svensen. Ja, hvorfor kom du til Bedehus kirke i Emlen på en lang 17. mai og avslutter her?
1: Jeg har vært her mange ganger før og synes det er veldig koselig å være her på Bedehuset på 17. mai. Så ja, derfor.
0: Ja, hva du får ut av en sånn dag da? En sånn kveld her?
1: Nei, det er kjekt å høre på respons, fint med gode sangene og det er viktig å få med seg ordentlig tal da.
0: Ja.
1: For å si det sånn, når det er på skolene så hører du veldig lite av det som blir sagt og, ja. Og sånn, så man får ikke helt
0: litt mer konsentrert stemning her.
1: Ja, kan si det sånn.
0: Så bra, så bra.
1: Ja.
0: Og ja, jeg må jo si noe om kakebordet, det var vel greit.
1: Det var absolutt godkjent.
0: Ja, absolutt godkjent kakebord.
1: Absolutt.
0: Kjempebra.
1: Ja.
0: Tusen takk, Ingrid Svensen. Ja. Hvem er du?
2: Jeg heter Lars Tore Grøtteland.
0: Ja, og hvorfor kom du hit i dag etter en, jeg vet ikke hvor travel 17. mai er for deg, men du avslutter dagen her.
2: Ikke så veldig travel, for de har ikke ungene boende hjemme, de vekker nå, så da kan vi styre, kunne styre dagen litt selv.
0: Ja, og da valgte du å komme hit.
2: Da valgte vi å komme her.
0: Ja, hva du synes du om en fest som det
2: er? Jeg synes det var kjempebra. Det er nesten 8-9 år siden vi var her sist, når sønnen vår var i respons og sang tidligere, så da tenkte vi at nå var turen å ta, nå var det tid å ta turen en gang til. Så det var bra.
0: Så bra.
2: Ja, ja, det var veldig bra.
0: Ja, hva er det viktige av programmet her da?
2: Nei, jeg likte oppgaven din da, det var jo bra. Det var god konferensier, var du. Ja.
0: Men altså, det som var litt gøy her da, vi har jo alltid en sånn bunadsfesj også.
2: Ja.
0: Og der var jo du fremme.
2: Ja, jeg med
0: fremme. Men, og du har jo bunad.
2: Ja.
0: Men så kom det frem en kar da. Ja, det er jo en artig kar. Severin Roald.
3: Hei du.
0: Du stilte opp, du er på når vi skulle vise frem diverse bunader da. Men det var på en måte ikke en bunad, men du må beskrive litt hvordan dette her var.
3: Jo, nei, altså, jeg har jo vært på disse festene sikkert i 30 år.
0: Sant.
3: Og setter kjempepris på deg. Og så har det vært sånn bunadsfesj hvert år.
0: Ja.
3: Og så tenker jeg, stilen må fornyes. Ja. Så jeg har jo da en bunad som jeg har kjøpt på Dressmann.
0: Ja.
3: med rød bukse, hvit skjorte og blå jakke. Og da en rødt, hvitt og blått. Det kalte jeg for en rødven bunad. Ja, for han er både rød og ven.
0: Ja, det er rød og ven, ja. Ja. Vi må nesten få et bilde av dere, hva han er med bunad og rødven bunad.
3: Ja, ja.
0: Men Severin Roald, du har vært her mange ganger. Hvorfor kommer du hit på 17. mai på klokka 6?
3: Jo, nei, altså, vi bodde jo før på Flisnes, så nå har vi bodd i over 20 år nede i Løvika. Og jeg tenker sånn, det begynner jo med Jallarun på morgenen.
0: Ja.
3: De spiller 9:30 i Løvika. Så er det tradisjonell 17. mai frokost, så er det skolen, så er det middagslur,
0: ja.
3: Og så er det fest på Bedehuset.
0: Du rekker meg, ikke du?
3: Ja, fest på Bedehuset, og den må jeg bare ha med meg. Og fordi den har på en måte alt. Den har på en måte det nasjonale, den har det åndelige, og så har det mye tull og tøys.
0: Ja.
3: Og det er herlig kombo.
0: Ja, og kakebordet, greit.
3: Du, glemte jeg det?
0: Ja, du glemte, men...
3: Og vet du, jeg spiste ikke kake på skolen i dag.
0: Du sparte deg.
3: Jeg sparte meg til her, og tok rikelig form, og det var helt maks. Helt maks.
0: Så bra.
3: Ja.
0: Ja, og dere må selge den konkurransen. Hvordan synes dere gikk det bra, synes dere? Du må forklare lytteren her hva det var.
3: Jo, altså, du drev jo og stablet opp en hel masse rekvisitter. Du vet på hva skal med dette?
0: Ja.
3: Og jeg tenkte kanskje det var sånn du skulle lage en fortelling på dette.
0: Ja.
3: Du begynner livet i en tripptrapp,
0: ja, ja.
3: Og så går du ned til å drille boklige kunnskaper.
0: Oi, det var kreativt.
3: Ja, jeg tenkte det var også... Nei, du hadde satt masse... Altså, det var en tripptrapp, det var mursten, det var plank, det var drill, det var bøker, jeg vet ikke alt hva det var. Og så skulle folk frem og sortere det etter vekt.
0: Ja, sant.
3: Ja, hva var tyngst, hva var lettest? og det var jo latterlig morsomt.
0: Ja, og alle var jo med laget.
3: Det var Dream Team A og B.
0: Ja,
3: og
0: kunne innhente kompetanse fra Haas-hallen.
3: Ja, absolutt. Og hva synes du?
2: Nei, jeg synes det var helt rått, jeg.
0: Ja. Fikk du bidratt inn mot vekt og...
2: Ja, selvfølgelig, jeg må alltid bidra.
0: Du måtte frem og rette på det som var feil.
2: Nei, jeg gikk ikke frem det også, ikke. Jeg var nok med bunnet, men bunnet min var fremme.
3: Ja.
2: Var nok det.
0: Ja, men var dere på vinnerlaget, eller hvordan?
2: Nei, jeg var på vinnerlaget.
3: Ja, vi var på det knappe tappet.
0: Ja, det var veldig
2: nærmere.
3: Ja, var det.
0: Nej, men så bra att du är fotboll också, så säger det nationalironliga. Ja, och lite töjs och tull och god kake.
3: Ja, men,
0: då har vi sitt när man är klar.
3: Jag syns kanske kakebordet nu slog det mest.
0: Det var bättre.
3: Ja, det har alltid varit bra.
0: Ja, mer som ett bröllop.
3: Ja, så vi är uppe i Trøndelag på fest och sånt.

0: Jeg har fått besøk I studio her, og det David Fink, og han har skrevet en bok, en gründers historie om tru, nederlag og mot til å gi slipp. Og dette synes jeg var så interessant at dette må jeg få delt med lytterne våre. David, fortell først litt hvem du for eventuelt nye lyttere.
1: Ja, nej, hej, jag heter David. Jag är egentlig dansk. Det hör nog de flesta. Jag kommer ju fra Danmark af og vokset op der, men så for ja, det er jo snart 20 år siden, så var det jo at møde Heidi i Oslo på bibelskole der Jesus Revolution, og det gjorde jo så at vi begyndte at gnistre godt og jeg begyndte så at finde min vej her til Ålesund efterhånden, fordi det var helt naturligt for os at etablere os der, hvor at Heidi hun var, og så fordi at det var der et marked var på det produkt, som vi så udviklede efterhånden. Men det var i hvert fald her, jeg fandt min vej til.
0: Ja, og havner på Sunnmøre.
1: Yes.
0: Og så hadde du en drøm om å, ja, du hadde en vision som gründer, du egentlig.
1: Ja, det skete jo egentlig derfra, hvor jeg sad på, jeg kan huske, at vi var på Ingeniørhøjskolen i Danmark. Og der var der så, blev der spurgt af, hvem her har lyst til ligesom at være en leder eller en gründer. Så sagde jeg, jamen det har jeg vel egentlig lyst til, så jeg egentlig tænkte lidt. Okay, men hvad betyder det så? Det vidste jeg ikke helt. Men jeg begyndte jo bare at fortsætte med ligesom at bare være en god student og arbejde videre, og så kom der en dag, hvor at vi begyndte at finde ud af, okay, hvad er det egentlig for et vi skulle have et eller andet produkt at arbejde med. Vi skulle opfinde et eller andet. Og så var der nogen, der sad og kiggede ud af vinduet og så en gadelygt, og, ja, altså en gårdelygt, og så var der nogen, der tænkte på en LED-lommelygt. Og så var der jo, ud fra det, så blev det egentlig bare en helt naturlig ting. Men skal vi ikke kombinere de to, og så lukkede vi LED-belysning til gårdelys med LED-teknologi. Og det udviklede vi så videre på, og fandt ud af, at det var ikke et sted at være. Men så i mellemtiden rejste jeg jo til Ålesund for at være med Heidis familie, og der mødte jeg også Petter Weiberg. Og vi begyndte jo så at snakke lidt sammen og begyndte at drømme lidt om, hvad vi havde lyst til her i verden og så videre. Og Petter, vi stod nede på Fyreholmen her på Flisnæs og stod og kiggede ud over sjøen. Og så stod vi og reflekterede lidt sammen, og så tænkte vi, jamen kanskje at det egentlig er den maritime industri, som trænger LED-teknologien. Og det var ligesom, yes, det var ligesom, han var ligesom overbevist, og jeg tænkte, yes, det prøver vi. Og så begyndte han ellers at ringe rundt til Ulstein Værft, og bare spørge, hey, kunne du være interesseret i LED-teknologi til båterne?
0: Ja, men hvordan startede ideen lidt med lys, altså luminell?
1: Ja.
0: Og hvordan kom dere på den? Jo, da vi snakket om gatelykte her, ja, ja. Men hva var det spesielle med det å ringe til Ulstein Verft og trenger dere lys?
1: Ja. Ja. Yes, ja, men det var jo, det var egentlig, der var det jo egentlig, at vi bare tænkte, at der her er der en teknologi, som løser et problem, som man ikke har kunne løse før, og der havde man jo traditionelle teknologier, og det viste sig var den store fordel med LED-teknologi på det tidspunkt, det var, at den tålte vældig hårde miljø og vældig tøffe forhold.
0: Ja.
1: Og der tænkte vi, yes, det her, det er helt perfekt for den industri. Og på en båd, så har du nogle vældig tøffe forhold, specielt utendørs, hvor det ryster og mye vandsprøjt og vibration og impact for forskellige udstyr, som rammer ind i produkterne og den slags. Og der tænkte vi, yes, det er et perfekt problem for os. Det er et problem, som de har, og det er et problem, vi kan løse.
0: Ja.
1: Og der var det egentlig bare, vi satte i gang med at udvikle et produkt for det specifikke problem. Og det var på et ankerhåndteringsfartøj, og helt borg på hækken var egentlig pladsen, vi bestemte os for at løse problemet først. Vi tænkte, hvis vi kan løse problemet der, der klarer vi ligesom at løse det alle pladser.
0: Ja, så det er arbejdslys til sjøs på en måde.
1: Det var det.
0: Og LED-teknologi.
1: Yes, det er det, ja.
0: Ja, og det har det altså ingen kommet på før, men det var et problem.
1: Ja, det var jo, der var ikke rigtig nogen, der havde introduceret LED-teknologien på det tidspunkt, så vi var nok de første i verden på det tidspunkt til at introducere LED-teknologi på et maritimt fartøj. Og det var så det, der egentlig gjorde, at vi var i stand til at løse problemet mye bedre end nogen andre på det tidspunkt. Ja.
0: hvordan klarte dere å selge inn den ideen? To unge karer, sant?
1: Ja.
0: Som kommer her og sier, du, vi løser deres problem med belysning og, og belastningene.
1: Yes.
0: Hvordan går den prosessen? Hva må til for å overbevise et maritimt miljø her på Sunnmøre? Maritime klynger, som vi sier.
1: Ja, men den var jo, for det første så var den maritime klynge jo fantastisk arbejde med her i Ålesund. Det var jo, du har den her gründer spirit over alt her, hvor folk ligesom tænker, yes, det her, vi må prøve noget nyt, da vi, ja. Vi eksperimenterer og arbejder. Og det gjorde jo, at vi fik lidt favør med en gang alle steder, hvor vi kom bort. Og det var jo egentlig bare en tjek ting. Og så var vi jo vældig gearet og overbevist om det, vi holdt på med. Så vi var jo ikke sådan, at når der var nogen, der sagde nej, der accepterede vi jo ikke et nej. Altså, så der kørte vi jo bare på videre.
0: Ja, unge entusiasme.
1: Ja, ja, det der. Og så når du er overbevist om, at du klarer at hjælpe verden med nok, så vil du også have en confidence til at stå på, uanset hvad.
0: Sant.
1: Ja.
0: Mm. Ja, det kan være overføringsverdi til viktigere ting også, ja, det, og det skal vi komme inn på her. Ja. Mm. Men David, dette her for mange av oss å kjenne Luminell og historia der, det ble jo en brak suksess.
1: Yes.
0: Og fortell litt om hvordan dette vokste og hvem som til slutt kjøpte dere ut.
1: Ja, altså vi holdt jo på i cirka 11 år. Vi etablerte selskapet 19. april 2010. Og vi solgte datoen præcis på samme dato, 19. april 2021. Ja. Så det var jo det først etterpå, jeg var klar over, ja, det var bare veldig specielt, præcis på 11-årsdagen solgte vi selskabet.
0: Ja.
1: Men det var jo selvfølgelig en veldig lang rejse. Min ambition var

0: Ja. Og det
1: var jo også med vores, det fulgte os hele vejen igennem. Og så en dag, så begyndte jeg egentlig at tænke tanken, at kanskje jeg har lyst til at bygge videre Luminal i Lorg med et større team. Og det var så der, at Glamox fra Molde kom ind i billedet. Vi havde været lidt knivet lidt og været lidt i konkurrence. Og så tænkte jeg, hallo, man, vi er jo kollegaer. Vi er jo ret over... Altså, det, vi er jo så nært hverandre. Lad os finde en måde at arbejde sammen på i stedet for.
0: Ja, altså, if you can't beat them, join them, så vi siger. Altså, ja, hvis du ikke kan slå det, så slå det sammen med dig.
1: Ja, det var egentlig ikke, nok ikke så meget den, fordi vi kunne jo måske nok have... Altså, der var ikke, jeg havde ikke rigtig det billede, at det var den slags beating heller, fordi vi var så utrolig stærke i vores segment, som handlede om ytendørs flombelysning til et arbejdsdæk. Så der var, det var næsten et marked, vi ejede. Luminal var ligesom på alle fiskebåde, på store ankonteringsfartøjer, på store konstruktionsfartøjer, offshore. Der var vi ligesom det etablerede brand på, at det Luminal, det løser de bedst. Og så havde vi også søgelys, meget kraftig søgelys, som vi også leveret. Og det gjorde jo bare, at vi havde en veldig stærk produktpakke og et stærkt brand på kvalitet og durability, som gjorde, at det kunne være en fin match med Glamox og deres setup med, at de havde hele produktporteføljen. Og der var vi inde, og så byggede vi videre i lag efter det også.
0: Ja, og så David Fink her, gründer i Luminal, som blev købt af Glamox. Du har skrevet en bok, du, fordi at det er jo ikke tvil om at sånne ting å være gründer, det koster også. Og du, både du og Petter er jo gode kristne brødre sammen, sant? Og, ja. og vi skal høre lidt mere om, hvad var utfordringene rundt ja, i succesen, yes. Kan du sige? Og hvordan livet etter dere fikk solgt selskapet til Glamox da, hevør og planer fremover, for du driver med mye spennende fremover også.
1: Yes.
0: Men vi skal ta en liten pause med lidt musik, og så er vi tilbage til David Fink her om lidt.

0: Ja, David Fink, du är fortsatt i studio här, efter lite musik här, och vi har snackat om grundarhistoria runt Luminellets sällskap som är välkänt här på Sundmör och i den maritime klynga, och som efter kvart då i ett 11 års drift då blev uppköpt av Glamox, och du var lite inne på den processen. Men nu livet efter att du sålt ut, så har du både tänkt att styra med andra ting, och du har skrivit en bok. Vad ger du när sällskapet du har byggt upp äntligen lyckas och du inser att det nästan kostar dig det som betyder mest? Du må säga lite om din bok, så heter Det usynliga gjort synlig.
1: Yes, och det är ju för det att det var egentligen lite sån flax, eller väldigt random varför jag började skriva en bok. Jag har aldrig trott att jag kom till att göra det. Men det var ju när att jag insåg att min resa i Glamox och Luminell begynt att ta slut. Vi så att nu var det en ny säsong som väntet. Så blev det på en måte en terapi jeg skulle vandre igennem for ligesom at processere mange af de memories og mange af de oplevelser jeg havde haft. Så jeg begyndte, det startede bare med at jeg begyndte at skrive dem ned, begyndte at arkivere mange af de stories som jeg har oplevet, de der failures, de ting som gik bra, de ting som var vanskeligt, de morsomme historier. Jeg havde bare sådan en længsel om at prøve at bevare alle de helt unikke oplevelser og øjeblik som vi havde, og det her, det er jo bare et vældig lille uddrag af alt det fantastiske vi oplevede som et stort team, at der var fantastiske folk som var med til at få det til at blive en succes. Det havde aldrig jeg klaret, eller Petter klaret, eller Ole, eller hvem det var. Det var et stort team. Så det som jeg begyndte bare at skrive ned, og efter hvert så indså jeg bare, jamen hvorfor ikke bare skrive det sammen som en bog? Og så blev det på en måde en bog, som i flere af kapitlerne og flere sektionerne har været øjeblik, hvor jeg har sat og grådt højlydt for mig selv, mens jeg har sat og skrevet, fordi det har på en måde processeret ting med hensyn til min egen tilkortkommenhed, min egen usikkerhed på nogle områder, min baggrund i forhold til nogle shadows eller nogle problemer jeg har oplevet i min barndom. Også i vores ægteskab har der været nogle udfordringer som vi havde trængt at dele med.
0: Ja.
1: Og det har både måde været en helende proces, som har lagt et grundlag for at sige, nu kan jeg lukke et kapitel og starte noget nyt. Så det er det, man får lidt indblik ind i en boken, lidt forskellige historier og indblik i, hvordan det vil sige at være gründer og stå med et ansvar, og kombineret med personlighed, den personlighed, du også bærer med dig.
0: Ja, og du skriver jo her om den første gnisten, sant? Du skriver om at fokusere på strålen, sant? I den her måten at tænke, hvad skal vi lage? Navigering i mørket. Det høres ut som en bibelstudie, sant?
1: Yes, ja.
0: Og et ledelys, ledelys, her er jo mange gode metaforer her. Og lyse opp veien for andre, altså det kunne jo være en sånn her bibelbok, det her, og det er jo kanskje sånn du har tenkt, et fyrtårn i stormen, lyset som består. Men det koster, sant? Altså du skriver ikke bare om suksess her, for en suksess har alltid alle fasetter og lys og mørke i seg. Yes. Fortell litt om det tøffe tinget rundt dette her, og stå i en så tøff oppstartssak, selv om det ble en stor suksess.
1: Ja, altså det er jo riktig mange ting jeg kunne trekke frem der, men ofte det som er udfordrende, det er jo når man ikke rigtig får det slik, man ønsker det skal blive. Når der er ligesom udfordringer, som opstår, som man ikke rigtig havde forudset skulle komme, og de kommer altid fra alle mulige vinkler, som vi aldrig klarede at forudse, selvfølgelig. Og det har været en vanskelig proces, og så ofte så kommer mange ting, de kommer jo egentlig ofte ud fra ens egen mangel på udvikling af modenhed. Altså, når jeg bekymrer mig vældig om et eller andet, eller når jeg, så er det ofte en usikkerhed i mig, der egentlig var the core issue, på en måde, som jeg har måttet dele med. Og der fandt jeg ofte ud af, at mange af de udfordringer, vi stod i, sådan i vores omstændigheder, jo, det var et problem, men det største problem var jo min indre modenhed som mand, og forståelse på, hvem jeg er, som gjorde, at et problem blev et mentalt problem for mig også. Ja, så det var lidt dybt svart.
0: Ja. Ja. Jo, men altså, du skriver jo en del om det her, sånt at ja, likviditet kunne være et problem, men det var større problem end det på en måte.
1: Ja, det er det. Det gik dybere på en måte. Fordi,
0: ja. Så ja, og noe som, altså, dette her med å gi slipp, skriver du litt om. Hva måtte du gi slipp? Altså, hva var det vanskelige der?
1: Jeg tror, at give slip for mig, det var helt konkret, det var jo give slip på Luminel som mit barn næsten. Altså, jeg så det som ikke bare noget, jeg havde været med til at skabe, men jeg så det jo som en del af mig. Luminel var jo på en måde blevet mig i form af et selskab. Og det vil sige, at når der så begyndte at komme andre meninger, eller folk kom ind, jamen så ville den jo forme sig og forandre sig lidt. Men hver gang den forandring den skete, så havde jeg jo problemer med at distancere den fra mig selv som person. Således at jeg tog det som et angreb på den, jeg er, fordi at jeg var usikkerheden på en måde, og det er jo bare en gave. Jeg ser det som en gave til mig i forhold til, at okay, men det gjorde, at jeg var i stand til at dele med nogle ting, som aldrig før har surfaced eller kommet til overflotten før. Og det var bare en utrolig rig ting.
0: For det gik lidt på identiteten, den var så stærkt knyttet til dit produkt. Sant? At det, når folk ville tænke anderledes om det, så følte du, at det var... Nu tænker jeg andre som mig.
1: Yes, ja, det er det.
0: Og den der også.
1: Ja. Og det ser jeg egentlig som et problem for mange af os gründere, som skaber ting, at vi klarer ikke at se det, vi skaber, som en ting, vi har skabt, men det bliver pludselig noget, der er så dybt attached til os, at det styrer os på en... Det er næsten ikke... Det var, min realitet var, at det var Luminel, som ejede mig. Jeg var ikke ejer af Luminel. Og det var en løsrivelsesproces, som måtte til, som rent næsten på et åndeligt plan gav mig en ny åbenbaring omkring, hvad det vil sige at forvalte ting her i livet. Ja. Som går på netop det, og at det skal ikke styre mig, men jeg er sat her for at forvalte det.
0: Sant. Ja. Ja. Det var... Jeg får fristelserne, sant, når ting går så det suser, David. Sant? Og ja, du er ærlig, sant? Du har barn, du har kone. Ja. Du sa at dette her gikk hardt utover både ekteskap og annet. Hvordan var det midt oppi alt?
1: Ja, men det var jo fordi, at Heidi, hun kørte jo på og var en fantastisk kone og ligesom kørte veldig hardt på med alt, der nu ellers, alt jeg ikke så.
0: Ja.
1: og det gjorde jeg, at jeg tog hende lidt for gitt. Og jeg har samtidig også forventet, at hun skulle møde mine behov til at få anerkendelse og accept, og at hun skulle hjælpe. Altså når jeg synes det var tøft på jobben, så skulle hun samtidig også være hun skulle køre terapi på,
0: ja, ja,
1: og have overskud til det, samtidig med, at der var masser af logistik med børnene og så videre. Så hun begyndte jo også at se frem til den dag, nej, nu sælger vi Luminel, nu er det andre ejere, det er jo nogle andre, der skal til at bekymre sig om, okay, er der nok løn, og har vi likviditet at betale løn med, og strategiske vurderinger, og konkurrencesituation, osv. Så nu bliver det mye enklere for David. Men jeg gik jo ret ind i det her, helt uforandret, så det vil jo så sige, mit behov for at please alle andre folk, imponere verden med, at jeg var flink, imponere verden med at tænke, at jeg har taget de rigtige valg, bevis over for nogle fantasikritikere, at jeg har taget det rigtige valg med at sige, at nu sælger vi selskabet, og så videre. Så tog det en anden form til, at nu skulle jeg bevise en masse over for alle folk, der fulgte lidt med på Luminel og derovre, og hvad sker der nu, til at jeg blev andre mere presset. Jeg jobbede andre hårdere efter solget. Jeg stod på, som jeg aldrig har stået på før. Jeg bekymrede mig på niveauer, som jeg aldrig har bekymret mig før. Det kulminerer i, at en dag, så kommer Heidi og så siger til mig, David, ved du hvad, vi bliver nødt til at tage en reality check på det her. Vi kan ikke holde på den måde her længere. Det her, det går... Jeg holdt på at starte nye afdelinger, stænge afdelinger ned. Jeg var leder for forskellige aktiviteter.
0: Ja, for da var du ansat i Glamox,
1: yes,
0: egentlig.
1: Ja, da var jeg ansat i Glamox, ja. Og der var jeg fuld fræs med det, og jeg var all in for the mission, og hjælpe med at bare skulle... Nu skulle jeg bygge min karriere, og virkelig bare trykke på. Men det var... det var simpelthen, det var en ambition, som ikke jeg var skabt for at stå i. Det var lige på en måde noget, jeg havde, jeg var ikke der for ligesom at gøre en job, jeg var der for at bevise en masse, og bevise en masse for alle mulige andre, og tage hånd om alle mulige andre, fordi hvad med de her 40 ansatte, som pludselig var en del af det, og nu havde jeg ikke kontrol på dem længere, nu havde jeg ikke i stand til at, ligesom at sikre, at alting gik fint med dem længere, men de var ligesom sendt videre, jeg havde ikke den samme indflydelse længere. Og det gjorde, at det var vældig tøft for mig at stå i. Så pointen var, at, at Heidi og mig, vi må tage en lille reality check. Og,
0: ja.
1: Og det var en mørk sæson at gå igennem, hvor at du virkelig måtte face nogle ting.
0: Ja, ja, men vigtig sak selvfølgelig. Og det her med det åndelige livet midt oppe i alt det her, ja. Sant? Hva kan du ha lært av dette, David, sant? I forhold til perspektivet som langt utover det som du var veldig opptatt av en stund, sant? Selv om du bevarte jo troen i det, sant? Men, ja. Men liksom det du skulle bruke tida di på.
1: Ja, mit åndelige perspektiv op i alt. Altså, jeg var jo... Jesus, han har på en måde altid betydet noget for mig. Han var jo ligesom en helt tydelig ledestjerne for mig, lige fra da jeg tog den aktive beslutning om at sige, Jesus, du er min herre og min frelser. Dig følger jeg. Du er mere end bare en religion, som jeg har. Altså, et eller andet, jeg er vokst op med og ligesom har hørt om, til at sige, nu er det dig, Jesus. Så den var ligesom med mig, og jeg har set resultaterne af det, og det har jo igennem hele rejsen har det jo også været en del, hvor jeg har bedt Gud om hjælp i mange situationer for at kunne håndtere de ting. Så har jeg oplevet, at det er jo ikke altid, at Gud ligesom har fjernet mine problemer. Det er jo sjældent, at han ligesom bare siger, nu er det problem bare væk på en måde. Men det er mere, at han har hjulpet mig til at face de ting, jeg trænger at få frem til overfladen og der kunne dele med de ting. Og det har været det har nok været den vigtigste vandring, så du vandrer på en måde med Jesus i alle de udfordringer, du står i, uden at lave en exit. Det er jo ofte det, vi er fristet til. Det er at sige, nu tager jeg en exit, fordi det er ukomfortabelt at stå i. Men så vil jeg så sige, at som mand, så tror jeg, at det er vældig vigtigt, at vi tør at face, eller se de her frygter i øjnene, og så i stedet for at springe den modsatte vej, så i tro på Gud, gå igennem dem. Du står ligesom igennem det på en måde. Fordi at så tror jeg nogle gange, at vi tager en exit, og vi springer bort fra noget, som vi egentlig var skabt til at vandre i.
0: Ja.
1: Men det var ikke altid enkelt. Det var, Jesus han viste os et vældig godt eksempel på det. At han var jo villig til at gå igennem utrolig vanskelige ting. Ikke fordi det var enkelt, men det var fordi, han gjorde det i kærlighed. Og på samme måde, så tror jeg, at vi er vist et eksempel til, at vi også kan vandre igennem ting, som kan være vanskelige, men vi vandrer igennem dem i tro.

0: Det var Kyrso det som sang Gi meg Jesus I etterkant av datogjennomgang her og ja, jeg lovte dere en tur innom en fest og Bedehuskirka Emlem, der var det 17. mai-fest og ja, jeg prøvde å finne ut litt dette her med at disse 17. mai-festene rundt omkring på våre gudshus de har jo minket I omfang, de jo I antall og det jo, jeg synes jo det kjekt med disse festene her, og derfor synes jeg det kjekt å kunne bidra også som I går der, og ja, jeg får bli en litt sånn oppfordring til mange der ute som kanskje har hatt sånn fest selv før, det ikke så mye styr som en kanskje tror, vet du, det god mat, godt kakebord og diverse, så jeg vet at det mange, mange rundt som savner disse festene, som kanskje før var vanlige på sitt forsamlingshus eller bedhus eller kirke eller hva det skulle være men ja, kanskje det kan være litt inspirasjon da, vet du, å få høre litt hvordan det var på dine festen her I går.
1: Ja. Ja, da står vi utenfor bedhuskirka på Emlem og det var fullt trøkk her med masse folk, og jeg huket tak I en deltaker en som valgte å feste videre på 17. mai på kvelden. Hvorfor, ja, hvem har vi med oss her?
2: Ingrid Svensen.
1: Ja, hvorfor kom du til Bedehuskirka I Emlem på en lang 17. mai og avslutte her?
2: Jeg har vært her mange ganger før og synes det var veldig koselig å være her på Bedehuset på en 17. mai. Så ja, derfor.
1: Ja, hva du får ut av en sånn dag da? En sånn kveld her?
2: Nei, det kjekt å høre på respons, det fint med gode sangene og... Det viktig å få med seg ordentlig tal da, ja. For det, må du si det sånn, når det på skolene så hører du veldig lite av det som blir sagt og, ja. Og sånn, så man får ikke helt...
1: Litt mer konsentrert stemning her.
2: Ja, kan si det sånn.
1: Så bra. Ja. Og jeg må jo si noe om kakebordet, det var veldig greit.
2: Det var absolutt godkjent.
1: Ja, absolutt godkjent kakebord.
2: Absolutt.
1: Kjempebra. Ja. Tusen takk, Ingrid Svensen.
3: Ja.
1: Hvem du?
3: Jeg heter Lars Tore Grøteland.
1: Ja, og hvorfor kom du hit I dag etter en... Jeg vet ikke hvor travel 17. mai er for deg, men du avslutter dagen her.
3: Ikke så veldig travel, for de har ikke ungerne boende hjemme. De vekker noe, så har vi kunnet styre dagen litt selv.
1: Ja, og da valgte du å komme hit.
3: Da valgte vi å komme her.
1: Ja, hva du synes du om en fest som det
3: her? Jeg synes det var kjempebra. Det nesten 8-9 år siden vi var her sist, når sønnen vår var I respons og sang tidligere, så da tenkte vi at nå var det tid å ta turen en gang til. Så det var bra.
1: Så bra.
3: Ja, det var veldig bra.
1: Ja, hva du likte av programmet her da?
3: Nei, jeg likte oppgaven din da, det var jo bra. Det var god konferensier, var du. Ja.
1: Men altså, det som var litt gøy her da, vi har jo alltid en sånn bunadsfesjå.
3: Ja.
1: Og der var jo du fremme.
3: Det var jeg med.
1: Men, og du har jo bunad.
3: Ja.
1: Men så kom det frem en kar da. Ja, det jo en artig kar. Severin Roald.
4: Hei du.
1: Du stilte opp, du på når vi skulle vise frem diverse bunader. Men det var på en måte ikke en bunad, men du må beskrive.
4: Du må beskrive litt hvordan dette her var.
5: Jo, nei, altså, jeg har jo vært på disse festene sikkert I 30 år.
1: Sant.
5: Og sette kjempepris på deg. Og så har det vært sånn bunadsfesjå hvert år.
1: Ja.
5: Og så tenker jeg, stilen må fornyes. Ja. Så jeg har jo da en bunad som jeg kjøpt på Dressmann.
1: Ja.
5: Med rød bukse, hvit skjorte og blå jakke. Og da en rødt, hvitt og blått. Det kalte jeg for en rødven bunad. Ja, for han både rød og ven.
1: Ja, det rød og ven, ja. Ja. Vi må nesten få et bilde av dere, hva han med bunad og rødven bunad.
5: Ja,
1: men Severin Roald, du har vært her mange ganger. Hvorfor kommer du hit på 17. mai på klokka 6?
5: Jo, nei, altså, vi bodde jo før på Flisnes, og nå har vi bodd I over 20 år nede I Løvika. Og jeg tenker sånn, det begynner jo med Jallaron på morgenen.
1: Ja.
5: De spiller 9:30 nede I Løvika. Så det tradisjonell 17. mai frokost, så det skolen, så det middagslur,
1: ja.
5: Og så det fest på bedehuset.
1: Du rekker
5: meg,
1: ikke du?
5: Ja, fest på bedehuset, og den må jeg bare ha med meg. Og fordi den har på en måte alt. Den har på en måte det nasjonale, den har det åndelige, og så har det mye tull og tøys.
1: Ja.
5: Og det herlig kombo.
1: Ja, og kakebordet, greit.
5: Du, glemte jeg det?
1: Ja, du glemte, men...
5: Og vet du, jeg spiste ikke kake på skolen I dag.
1: Du sparte deg.
5: Jeg sparte meg til her, og tok rikelig form, og det var helt maks.
1: Så bra.
5: Ja.
4: Ja, och du kan säga lite om den konkurrensen. Hur syns du, gick det bra? Syns du? Du måste förklara lite den här, vad det var.
5: Jo, alltså, du drev ju och stabla upp en hel massa rekvisita. Du var på kaskan med lite. Och jag tänkte kanske det var som du skulle laga en fortelling på det. Att det, du begynner livet i en tripptrapp. Ja, ja. Och så går du ner och driller bokliga kunskaper.
4: Oj, det var kreativt.
5: Ja, jag tänkte det var också. Nej, du hade satt en massa. Alltså, det var en tripptrapp, det var murstein, det var plank, det var drill, det var böcker, jag vet ju allt vad det var. Och så skulle folk fram och sortera det efter vekt.
4: Ja,
5: ja, hva var tyngst, hva var lettest. Og det var jo latterlig morsomt.
4: Ja, og alle var jo med lag.
5: Det var Dream Team A og B.
4: Ja. Og kunne innhente kompetanse fra Hasholm.
5: Ja, absolutt. Og hva synes du?
3: Nei, jeg synes det var helt rått, jeg.
4: Ja. Fikk du bidratt inn mot vekt? Og,
3: ja, selvfølgelig. Ja, du må alltid bidra.
4: Du måtte fram og rette på det som var feil.
3: Nei, jeg gikk ikke frem det også. Jeg var nok med bunnet. Bunnet min var fremme. Det var nok det.
4: Ja, men var dere på vinnerlag, eller hvordan?
3: Nei, jeg var på vinnerlag. Eller?
5: Ja, vi var på det knappe tappet.
4: Ja, det var väldigt
3: närmare.
4: Ja, men så bra att de fått med också att säga det nationalironliga. Ja, och lite töjs och tull och god kake.
5: Ja, men,
4: då hevis ut när man är klar.
5: Jag syns kanske kakebordet nog slog det mest.
4: Det var bättre.
5: Ja, det har alltid varit bra.
4: Ja, mer som ett bryllup.
5: Ja, så vi har typ uppe i Trøndelag på fest och sånt och sånt.
4: Oj,
5: det var inte sånt.
4: Det är inte sånt.
5: Nej, det är vi som har det.
4: Nej, sunnmørskakebordet är fortsatt helt uppe där.
5: Det är vi som har det.
4: Tusen tack Severin Roal och Lars Tore Grøtteland för att du deltog här med gott humör och full sus på Berus kyrka Emlen på 7 maj.
3: Tusen tack.

Du lytter altså til programmet I fokus på Radio Sunnmøre, som du kanskje har fått med deg nå da, hvis du har vært med oss en stund, med fokus på de gode nyhetene. Og evangeliet, det jo nedtegnet I Bibelen, det jo der du

Mitt navn Randi Fagerhol Lauvås. Jeg bor på Flisnes og gift, har 3 barn og 5 barnebarn. Min ønskesang. Ja, da har jeg valgt med Linda Rendel sin sang God on the Mountain. Den sangen handler om at livet lett når vi på høgda og har fred i sjela. Men det kjennes annerledes når vi i dalen, når vi har det vanskelig. Men Gud den samme uansett hvordan vi har det. Den sangen betydde mye for meg i en tid som var utfordrende. Men den like aktuell i dag når jeg kjenner det som om jeg på høgda.

Jeg er Kåre Sævreid fra Vestnes. Jeg synes det fint av og til å bla i en sangbok.

Ja, det er Svein Værnes. Trua for meg i hverdagen så gir det en trygghet i alle omstendigheter. Kort sagt så er det noe som vi egentlig ikke kan unna. Derfor er jeg ofte lurt på de som ikke tror, hvorfor tror ikke det?

Jeg heter Astrid Eda Sundnes, bor i Ulsteinvik. Og den sangen som har betytt veldig mye for meg, det skjedde da mor min døde, hun var vel 71 år. Og vi var i minnestund der på sykehjemmen. Og der kom frem, jeg var et vennepar av foreldrene mine, og han gikk frem og sang en sang, han var ikke spurt en gang. Og fikk en til å spille også, og det var den sangen her. Jeg er frelst og får en nåde, nåde over nåde. Og den har betytt veldig mye for meg, sier det. Og når jeg synger sangen, så er jeg tilbake der. I minnestunden han stod der og sang.

0: David Fink, gründer av Luminell, og han var jo i Radio Sunnmøre studio her, han, og snakket litt om livet som gründer og oppstart av Luminell, som senere ble oppkjøpt av Glamox etter 11 år, og så skrev David en bok om ja, hva hele denne prosessen har vært og ført til av gode og vonde ting, sånn sett. Og, men nå, David Fink, så det nye ting på gang, sant?
1: Ja, det det, ja. Så jeg havde jo en flot rejse i Luminell og i Glamox, som jeg lærte utrolig meget af. Altså, det har været en gave for mig, og ikke bare lærte jeg mange ting, som jeg lærte jo også. Jeg lærte jo rigtig mange ting igennem vanskelige situationer og udfordringer og den slags ting. Og det har jo så været med til at forme lidt tankerne for, hvordan jeg tænker i fremtiden. Og det jeg så holder på med nu, det er jo egentlig ganske enkelt at bygge et nyt selskab, men at bygge det med nye øjne. Det vil så sige, for 16 år siden byggede vi Luminell på en måde. Men hvordan skal man bygge et selskab nu i 2026? Hvordan bør et selskab struktureres og etableres og bygges i dag, og specielt når du har alt det med artificial intelligence, altså kunstig intelligens, og du har en helt ny verden, du står overfor, der er jeg helt sikker på, at et selskab konstrueres på en anden måde, end det gjorde dengang. Så ja. det er egentlig det, som er min store interesse akkurat nu.
0: Men da lurer vi selvfølgelig på, sant? Blir det et nytt hardkjør nå da, i 15 år for å bygge det nye, eller har du en annen tanke om hvordan dette skal være i et liv?
1: Yes, og det er jo så, der har jeg jo lært mange ting, så bliver der helt sikkert nye ting, der skal læres nu, det ved vi jo. Men det, som så går på, det er jo, at en ting er at bygge det selskab, så må vi jo have noget at bygge det selskab omkring. Og der har jeg egentlig tænkt, at noget, som jeg har en utrolig passion for, det er jo lys. Lys har altid været noget, som lige siden jeg begyndte at jobbe i Luminell, så har jeg gravet mig ned i lysteknologier og lysforståelse. Og det er noget, jeg har taget med mig videre. Og den fascination af lys er jo noget, som jeg tager ved videre nu. Det bliver så det faktiske produkt, som det nye selskab skal arbejde med. Det er lys. Og der tænker jeg så, at for mig der er det ultimative lys. Altså, det er jo Jesus, han er verdens lys. Og ja. Der er jo mange billeder der, og det tror jeg faktisk også på, at han... Ja, det er en interessant. Den kan vi tage en ny snak om en anden dag. Men i hvert fald, så har vi lys i sig selv. Det er jo sollys. Sollys er jo noget, vi herinde i Norge og i Norden er vældig engageret på. Vi trænger jo sollys. Og det er jo også min fascination. Om vinteren, så mangler vi jo sollys. Men hvad betyder det at mangle sollys? Hvad er det for noget i sol? Hvad er det, der gør, at vi mangler sollys? Hvad er det, der gør, at du føler, at du mangler lys? Og alt det har jeg ligesom haft en stor interesse for at grave mig ned i. Og så er mit ultimative mål, det er at tage et sollys, oplevelsen, som du har om sommeren, og så bringe den indendørs om vinteren.
0: Aha, ja. Du skal skabe sollys indendørs.
1: Yes. Det er fuld sollys indendørs.
0: Og da snakker du om solarium.
1: Nej. Solarium er et godt eksempel på et lille del af sollys.
0: Ja.
1: Som så bliver, men den er jo ikke, den repræsenterer jo ikke det fulde sollys, ikke engang inde på det ultraviolette belysning, som den er logget for. Så målet er at kunne lave det fulde sollys. Så det vil sige, altså, den kraften og mængden, og du har i det fulde sollys, skal du kunne opleve indendørs. Og det er et hæftigt mål, som aldrig rigtig er gjort før. Og det forstår jeg godt, hvorfor. så det er den udfordring, jeg har givet. Fordi det er jo det, der hjælper verden. Og, ligesom, og der er målet, og drømmen er, at det skal være et produkt, som bliver tilgængeligt for verden. Det er inden for rækkevidde for alle, som trænger et lys. Et sollys, de skal få tag i et sollys. Og ligesom Jesus, han var tilgængelig for alle i verden, så ønsker jeg på en måde, at det her lys skal have et lille billede af, ja. Eller en lille refleksion, at det skal være en lille metafor for, at ligesom Jesus er verdens lys, og han er tilgængelig for alle. Han er inden for rækkevidde for alle. På samme måde skal et ægte sollys være tilgængelig for alle mennesker. af dem, som trænger det, som ikke har tilgang til, et sollys, når den ikke er fremme.
0: Jeg sitter her med sådan en hakeslepp, synes jeg. What? Altså, hvad er det her? Ja. Og da bliver det slut på mørketiden i Nord-Norge og alt.
1: Ja, præcis. Det er jo klart, at vi skal huske på, at Gud han har jo skabt solen til at fuldstændig absurd. Altså, det er jo helt vildt, hvad der sker fra lyset. Lysfotonerne bliver dannet i solen, til det går igennem space, og 8 minutter efter rammer vores atmosfære, og det filter, der vores atmosfære er et enormt filter, som filtrerer lyset til og præcis og fungerer for dig som menneske på den perfekte måde, ikke også? Og det at genskabe den oplevelse altså kunstig, er jo klar. Vi klarer nok aldrig at gøre det 100%, vi klarer aldrig at gøre det 100%, men vi klarer at gøre det vældig langt af vejen til, at det faktisk vil opleves og give dig de samme fysiologiske fordele, som solen den giver dig.
0: Ja.
1: Men vi kan jo ikke gøre det indendørs i et hus overalt, så det bliver jo et mere sådan en sektion eller et bestemt, du sætter dig i godstolen, og så får du din lysbehandling der.
0: Ja. Altså, nu skulle du ikke sette lytter av dette her skulle over TV, for David fikk bare stråle av engasjement. Han det er armer og bein, skulle du si, og jeg sitter med åpen munn og lurer på, hva er det som skjer nå? Er dette mulig å få til?
1: Det er muligt at få til, men det er vanskeligt.
0: Ja.
1: Fordi du må kombinere forskellige lysteknologier, du må introducere forskellige typer filtre, og du må styre det på en veldig avanceret måde, så du faktisk klarer at genskabe det sollyset gør, og samtidig sikre, at det ikke giver dig nogen helseproblemer. Altså, vi ønsker at det skal være helsefremmende, ja. Men gør du det fejl,
0: ja.
1: Lige så vel som hvis du om sommeren går rundt i sollys fejl, jamen der får du også et ikke bra resultat af det. Så vi må på en måde sikre, at brygger produktet ret, således at du får de rigtige fordele af det også. Så det er jo en ny rejse, jeg er på lige nu.
0: Det bliver det bedste fra solen indendørs.
1: Yes!
0: Men David Fink, det tror jeg en del sundmøringer kan være interessert i.
1: Ja, det må vi jo se. Ja.
0: Og det er jo så herligt, at du kobler det til Jesus verdens lys, sant? Mm. Og det er jo nydeligt med kristne gründere, som kan gå i kompaniskap med det, sant? Men det må jo finnes en del mennesker rundt omkring i den store verden, som har drømt om disse tingene før. Får du tak i den kompetansen, sant? Du er jo lysingeniør, vil jeg kalle det nå. Og kan man som lys, ja. Men finnes det folk som kan enda mer enn det om dette her, som du kan ha hjelp av? Eller, ja, hvordan leter du etter kompetansen?
1: Absolut. Ja, der er masser af folk, der har specialiseret sig på solen. Og der er jo gjort enormt meget research på solenergi og alt solen den gør for dig. Og den, alt, vi har kanskje misforstået omkring solen også, at lidt afhængig af, hvad for en tilnærming til verden du har, så vil du jo nok, min tilnærming til verden, den er, at Gud han har skabt solen, han har skabt dig og mig, derfor så er vi den, der er det den perfekte sammensætning på en måde, og det er mit udgangspunkt. Så når jeg tænker, at vi skal skabe noget kunstigt, så ser vi på naturen, hvordan Gud oprindeligt havde skabt det. Der var ingen fejl med det i udgangspunktet. Kanskje der er ting vi ikke forstår, men videnskaben vil til slut fange op og så sige, nå ja, men den bølgelængde der, den skønt vi ikke, hvad var hensigten med, men nu forstår vi jo selvfølgelig, hvorfor at den var vigtig for os alligevel. Og det gør jo, at sollys i dag, det har vi jo, vi lever egentlig i et mørke, et biologisk mørke i dag, fordi du er bare udsat for lys, som dit øje er følsom for. Men lys er jo meget mere end det, dit øje ser. Og derfor så er det fulde lys, har du jo behov for. Men du lever i et biologisk mørke, og det gør vi specielt gennem hele vinteren. Og det er resultatet i, at vi har en masse helseudfordringer, og det er en anden, tror jeg det. Og det er der læger, der ved. Men så tilbage til det, du siger. Så mit mål ikke at være en doktor eller en læge, som kender til det. Det er der masser af specialister på. Mit mål er bare at genskabe lyset rent teknisk. Så er der masser af andre, der er i stand til at forklare, hvorfor, hvordan, hvad de her forskellige bølgelængder gør, og sådan ting. Jeg har ikke nogen mål om at tage den position. Ja.
0: Fantastisk. Vi må nok snakke med dig, David Fink, når du har funnet lyset, for at sige det sådan. Mm-hmm. Tusen tak for at du har et så nydeligt, frimodigt vittnesbyrd, og kobles det også til ditt virke som gründer, og med nye ideer om Ja, om å bruke all lærdommen fra lysteknologien da, til dette nye selskapet, og finne ut hva betyr at vi mangler lys, sant? Altså, yes. Ja. Og dette med å se om jeg kan bringe lyset inn i huset, ja, i dobbelt forstand, da, både åndelig og ellers.
1: Ja, mm-hmm.
0: Tusen takk, David Fink, og lykke til med alt det gode du og kona di, Heidi, står i den nye planen.
2: Takk. Det var David Fink, intervjuet av Helge Åkernes. Vi skal straks få oppslagstavla her på Radio Sunnmøre, men først Tor Rødseth, det bryter gjennom.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en god mandag videre og riktig på gjenhør.

formiddag til deg som lytter på Radio Sunnmøre din mandag 8. mai. Ja, strålende, ja, relativt strålende dag I emning, tror jeg vi kan si. Og ja, det ene av øret fantastisk. 17. mai helg får jeg vel si. I hvert fall om du var I Sona Sunnmøre, så var det godt bunadsvær, vil jeg si. Da. Det var jo litt sol og overskya, passelig varmt for en vadmelsebunad, for eksempel. Og det var sol og glede og glade barn og mye is og forskjellig. Og du skal I din første halvtime her få en liten rapport du fra, ja, jeg fikk være med på en fest på Beduskirka Emblem I går, og ja, jeg måtte jo ta med meg mikrofon og spørre litt folk der og hva de syns om det, og ja, avslutte en sånn festdag da på, ja, på et bedhus da. Og da skal du få en liten rapport fra det da etter kvart her. Du skal ellers få med deg at vi har med Rolf Gunnar Heitmann som dagens eller vekas over en åpen bibelaktør her, og det du hørte først her, det var O store Gud med Gunnar Øyer og Go, og før Rolf Gunnar Heitmann da skal få innlede vekas over en åpen bibel, så skal Venko Torbjørn få synge Frifunnet.

0: Ja, da står vi utenfor Beduskirka på Emlen. Vi, og det var fullt trøkk her med masse folk. Og jeg huket tak i en deltaker. En som valgte å feste videre på 17. mai på kvelden. Hvorfor, ja, hvem har vi med oss her?
1: Ingrid Svensen.
0: Ingrid Svensen. Ja, hvorfor kom du til Beduskirka på Emlen på en lang 17. mai og avsluttet her?
1: Jeg har vært her mange ganger før, og synes det er veldig koselig å være her på Beduset på 17. mai. Så, ja, derfor.
0: Ja, hva du får ut av en sånn dag da? En sånn kveld her?
1: Nei, det er kjekt å høre på respons, fint med gode sangene, og det er viktig å få med seg ordentlig tal da.
0: Ja.
1: For å si det sånn, når det er på skolene, så hører du veldig lite av det som blir sagt, og, ja, og sånn, så får ikke helt
0: litt mer konsentrert stemning her.
1: Ja, kan si det sånn.
0: Så bra, så bra.
1: Ja.
0: Og ja, jeg må jo si noe om kakebordet, det var veldig greit.
1: Det var absolutt godkjent.
0: Ja, absolutt godkjent kakebord.
1: Absolutt.
0: Kjempebra.
1: Ja.
0: Tusen takk, Ingrid Svensen. Ja. Hvem er du?
2: Jeg heter Lars Tore Grøtteland.
0: Ja, og hvorfor kom du hit i dag etter en, jeg vet ikke hvor travel 17. mai er for deg, men du avslutter dagen her.
2: Ikke så veldig travel, for de har ikke ungerne boende hjemme, de vekker nå, så de kan styre, kunne styre dagen litt selv.
0: Ja, og da valgte du å komme hit.
2: Da valgte vi å komme her.
0: Ja, hva du synes du om en fest som det
2: er? Jeg synes det var kjempebra. Det var nesten 8-9 år siden vi var her sist, når sønnen vår var i respons og sang tidligere, så da tenkte vi at nå var turen å ta, nå var det tid å ta turen en gang til. Så det var bra.
0: Så bra.
2: Ja, ja, det var veldig bra.
0: Ja, hva du likte av programmet her da?
2: Nei, jeg likte oppgaven din da, det var jo bra. Det var god konferensier, var du. Ja.
0: Men altså, det som var litt gøy her da, vi har jo alltid en sånn bunadsfesjå.
2: Ja.
0: Og der var jo du fremme.
2: Ja, jeg med fremme.
0: Men, og du har jo bunad.
2: Ja.
0: Men så kom det frem en kar da. Ja, det er jo en artig kar. Severin Roald.
3: Hei du.
0: Du stilte opp, du er på når vi skulle vise frem diverse bunader da. Men det var på en måte ikke en bunad, men du må beskrive. Du må beskrive litt hvordan dette her var.
3: Jo, nei, altså, jeg har jo vært på disse festene sikkert i 30 år.
0: Sant.
3: Og setter kjempepris på deg. Og så har det vært sånn bunadsfesjå hvert år.
0: Ja.
3: Og så tenker jeg, stilen må fornyes. Ja. Så jeg har jo da en bunad som jeg har kjøpt på Dressmann.
0: Ja.
3: Med rød bukse, hvit skjorte og blå jakke. Og da en rødt, hvitt og blått. Det kalte jeg for en rødven bunad. Ja, for han er både rød og ven.
0: Ja, det er rød og ven, ja. Ja. Vi må nesten få et bilde av dere, hva han er med bunad og rødven bunad.
3: Ja, ja.
0: Men Severin Roald, du har vært mange ganger. Hvorfor kommer du hit på 17. mai på klokka 6?
3: Jo, nei, altså, vi bodde jo før på Flisnes, så nå har vi bodd i over 20 år nede i Løvika. Og jeg tenker sånn, det begynner jo med Jallarun på morgenen.
0: Ja.
3: De spiller 9:30 nede i Løvika. Så er det tradisjonell 17. mai frokost, så er det skolen, så er det middagslur, og så er det fest på Bedehuset.
0: Nå rekker vi ikke, du.
3: Ja, fest på Bedehuset, og den må jeg bare ha med meg. Og fordi den har på en måte alt. Den har på en måte det nasjonale, den har det åndelige, og så har det mye tull og tøys.
0: Ja.
3: Og det er herlig kombo.
0: Ja, og kakebordet, greit.
3: Du, glemte jeg det?
0: Ja, du glemte, men...
3: Og vet du, jeg spiste ikke kake på skolen i dag.
0: Du sparte deg.
3: Jeg sparte meg til her, og tok rikelig form, og det var helt maks. Helt maks.
0: Så bra.
3: Ja.
0: Ja, og dere må selge om den konkurransen. Hvordan synes dere gikk det bra, synes dere? Du må forklare lytteren her hva det var.
3: Jo, altså, du drev jo å stable opp en hel masse rekvisitter. Du, hva skal han med dette? Og jeg tenkte kanskje det var sånn du skulle lage en fortelling på dette. Du begynner livet i en tripptrapp, og så går du ned til å drille boklige kunnskaper.
0: Oi, det var kreativt.
3: Ja, jeg tenkte det var også... Nei, du hadde satt masse... Altså, det var en tripptrapp, det var mursten, det var plank, det var drill, det var bøker, jeg vet ikke alt hva det var. Og så skulle folk frem og sortere det etter vekt.
0: Ja,
3: ja. Hva var tyngst, hva var lettest? og det var jo latterlig morsomt.
0: Ja, og alle var jo med laget.
3: Det var Dream Team A og B.
0: Ja.
3: Og
0: kunne innhente kompetanse fra Haas-hallen.
3: Ja, absolutt. og hva synes du?
2: Nei, jeg synes det var helt rått, jeg.
0: Ja. Fikk du bidra til mot vekt og...
2: Ja, selvfølgelig. Ja, du alltid bidra.
0: Du måtte frem og rette på det som var feil.
2: Nei, jeg gikk ikke frem, det gjorde jeg ikke. Jeg var nok med bunnet. Bunnet min var fremme.
3: Ja.
2: Var nok det.
0: Ja, men var dere på vinnerlaget, eller hvordan?
2: Nei, jeg var på vinnerlaget.
3: Ja, vi var på det knappe tappet.
0: Ja, det var veldig. veldig
2: natt. Ja,
0: ja, ja, men det er så bra at dere har fått med dere, som du sier, det nasjonale, det åndelige, ja, og litt tøys og tull og gode kake.
3: Ja, men,
0: da har vi 17. mai klar.
3: Jeg synes kanskje kakebordet nå slo det
0: ja,
3: det meste.
0: Ja, det var bedre.
3: Ja, det har alltid vært bra.
0: Ja, mer som et bryllup.
3: Ja, altså, altså vi er av og til oppe i Trøndelag på fest og sånn og sånn.
0: Oi.
3: Det var ikke sånt.
0: Det er ikke sånt.
3: Nei, det viser har det.
0: Nei, sunnmørsk kakebordet er fortsatt helt oppi der.
3: Det viser har det.
0: Tusen takk, Severin Roald og Lars Tore Grøtteland, for at dere deltok her med godt humør og full sus på Beruskirka Emlen på 7. mai.
2: Tusen takk.

0: Jeg har fått besøk I studio her, og det David Fink, og han har skrevet en bok, en gründers historie om tru nederlag og mot til å gi slipp. Og dette synes jeg var så interessant at dette må jeg få delt med lytterne våre. David, fortell først litt hvem du for eventuelt nye lyttere.
1: Ja, nej, hej, jag heter David. Jag är egentlig dansk. Det hör nog de flesta. Jag kommer ju fra Danmark af og vokset op der, men så for ja, det er jo snart 20 år siden, så var det jo, jeg mødte Heidi i Oslo på bibelskole der, Jesus Revolution, og det gjorde jo så, at vi begyndte at gnistre godt, og jeg begyndte så at finde min vej her til Ålesund efterhånden, fordi det var helt naturligt for os at etablere os der, hvor at Heidi hun var, og så fordi at det var der et marked var på det produkt, som vi så udviklede efterhånden. Men det var I hvert fald her, jeg fandt min vej til.
0: Ja, og havner på Sundmøre.
1: Yes.
0: Og så hadde du en drøm om at, ja, du hadde en vision som gründer, du egentlig?
1: Ja, det skete jo egentlig derfra, hvor at jeg sad på, jeg kan huske, at vi var på Ingeniørhøjskolen i Danmark, og der var der så, blev der spurgt af, hvem her har lyst til ligesom at være en leder eller en gründer? Så sagde jeg, jamen det har jeg vel egentlig lyst til, sad jeg egentlig og tænkte lidt, okay, men hvad betyder det så? Det vidste jeg ikke helt. Men jeg begyndte jo bare at fortsætte med ligesom at bare være en god student og arbejde videre, og så kom der en dag, hvor at vi begyndte at finde ud af, okay, hvad er det egentlig for et vi skulle have et eller andet produkt at arbejde med, vi skulle opfinde et eller andet. Og så var der nogen, der sad og kiggede ud af vinduet og så en gadelygt, og, ja, altså en gårdelygt, og så var der nogen, der tænkte på en LED-lommelygt. Og så var der jo, ud fra det, så blev det egentlig bare en helt naturlig ting. Men skal vi ikke kombinere de to, og så lukkede vi LED-belysning til gårdelys med LED-teknologi. Og det udviklede vi så videre på, og fandt ud af, at det var ikke et sted at være. Men så i mellemtiden rejste jeg jo til Ålesund for at være med Heidis familie, og der mødte jeg også Petter Weiberg. Og vi begyndte jo så at snakke lidt sammen og begyndte at drømme lidt om, hvad vi havde lyst til her I verden og så videre. Og Petter, vi stod nede på Fyroholmen her på Flisnæs og stod og kiggede ud over sjøen. Og så stod vi og reflekterede lidt sammen, og så tænkte vi, jamen kanskje at det egentlig blevet maritime industri, som trænger LED-teknologien. Og det var ligesom, yes, det var ligesom, han var ligesom overbevist, og jeg tænkte, yes, det prøver vi. Og så begyndte han ellers at ringe rundt til Ulstein Værft, og bare spørge, hey, kunne du være interesseret I LED-teknologi til båterne?
0: Ja, men hvordan starter ideen lidt med lys, altså luminell?
1: Ja.
0: Og hvordan kom dere på den? Jo, du snakker om gatelykte her, ja, ja. Men hva var det spesielle med det å ringe til Ulstein Verft og trenger dere lys?
1: Ja. Ja. Yes, ja, men det var jo, det var egentlig, der var det jo egentlig, at vi bare tænkte, at der her der en teknologi, som løser et problem, som man ikke har kunne løse før, og der havde man jo traditionelle teknologier, og det viste sig, var den store fordel med LED-teknologi på det tidspunkt, det var, at den tålte vældig hårde miljø og vældig tøffe forhold.
0: Ja.
1: Og der tænkte vi, yes, det her, det er helt perfekt for den industri. Og på en båd, så har du nogle vældig tøffe forhold, specielt utendørs, hvor det ryster og mye vandsprøjt og vibration og impact for forskellige udstyr, som rammer ind I produkterne og den slags. Og der tænkte vi, yes, det der, det er et perfekt problem for os. Det er et problem, som de har, og det er et problem, vi kan løse.
0: Ja.
1: Og der var det egentlig bare, vi satte I gang med at udvikle et produkt for det specifikke problem. Og det var på et ankerhåndteringsfartøj, og helt bort på hækken var egentlig pladsen, vi bestemte os for at løse problemet først. Vi tænkte, hvis vi kan løse problemet der, så klarer vi ligesom at løse det alle pladser.
0: Ja, så det arbejdslys til sjøs på en måde.
1: Det var det.
0: Og LED-teknologi.
1: Yes, det der, ja.
0: Mm. Ja, og det har det altså ingen kommet på før, men det var et problem.
1: Ja, det var jo, der var ikke rigtig nogen, der havde introduceret LED-teknologien på det tidspunkt, så vi var nok de første I verden på det tidspunkt til at introducere LED-teknologi på et maritimt fartøj. Og det var så det, der egentlig gjorde, at vi var I stand til at løse problemet mye bedre end nogen andre på det tidspunkt. Ja.
0: Hvordan klarte dere at sælge ind den ideen? to unge karer, sant?
1: Ja.
0: Som kommer her og sier, du, vi løser deres problem med belysning og, og belastningene.
1: Yes.
0: Hvordan går den prosessen? Hva må til for å overbevise et maritimt miljø her på Sunnmøre? Maritime klynga, som vi sier.
1: Ja, men den var jo, for det første så var den maritime klynga jo fantastisk arbejde med her i Ålesund. Det var jo, du har den her gründer spirit over alt her, hvor folk ligesom tænker, yes, det her, vi må prøve noget nyt, da vi, ja. Vi eksperimenterer og arbejder. Og det gjorde jo, at vi fik lidt favør med en gang alle steder, hvor vi kom bort, og det var jo egentlig bare en tjek ting. Og så var vi jo vældig gearet og overbevist om det, vi holdt på med. Så vi var jo ikke sådan, at når der var nogen, der sagde nej, så accepterede vi jo ikke et nej. Altså, så der kørte vi jo bare på videre.
0: Ja, unge entusiasme.
1: Ja, ja, det der. Og så når du er overbevist om, at du klarer at hjælpe verden med nok, så vil du også have en confidence til at stå på, uanset hvad.
0: Sant.
1: Ja.
0: Mm. Ja, det kan være overføringsverdi til viktigere ting også, ja, det, og det skal vi komme inn på her. Ja. Mm. Men David, dette her for mange av oss som kjenner Luminell og historien der, det ble jo en brak suksess.
1: Yes.
0: Og fortell litt om hvordan dette vokste og hvem som til slutt kjøpte dere ut.
1: Ja, altså vi holdt jo på i cirka 11 år. Vi etablerer selskapet 19. april 2010. Og vi solgte datoen præcis på samme dato, 19. april 2021. Ja. Så det var jo det først efterpå, jeg var klar over, ja, det var bare veldig specielt, præcis på 11-årsdagen solgte vi selskabet.
0: Ja.
1: Men det var jo selvfølgelig en veldig lang rejse. Min ambition var aldrig at sælge Luminell. Vores ambition var at bygge en hjørnestensbedrift i Ålesund og virkelig at bygge noget, som betød noget for nogen. Vi havde et slogan, som vi sagde, add value to anyone taking part of our journey. Altså tilføre værdi til alle, som var en del af vores rejse. Om du var en kunde, eller en medarbejder, eller en anden interessant, en bankforbindelse, eller hvem du var, så var vores mål, at du skulle vi skulle tilføre værdi til dig.
0: Yeah.
1: Og det var jo også med vores, det fulgte os hele vejen igennem. Og så en dag, så begyndte jeg egentlig at tænke tanken, at kanskje jeg har lyst til at bygge videre Luminell i lag med et større team. Og det var jo så der, at Glamox fra Molde kom ind i billedet. Vi havde været lidt knivet lidt og været lidt i konkurrence. Og så tænkte jeg, at vi er jo kollegaer, vi er jo ret over, altså det, vi er jo så nært hverandre. Lad os finde en måde at arbejde sammen på i stedet for.
0: Ja, altså, if you can't beat them, join them, så vi siger. Altså, ja, hvis du ikke kan slå det, så slå det sammen med dig.
1: Ja, det var egentlig ikke, nok ikke så meget det, fordi vi kunne jo måske nok have... Altså der var ikke jeg havde ikke rigtig det billede, at det var den slags speeding heller, fordi vi var så utrolig stærke i vores segment, som handlede om utendørs flombelysning til et arbejdsdæk. Så der var det var næsten et marked vi ejede. Luminell var ligesom på alle fiskebåde, på store ankonteringsfartøjer, på store konstruktionsfartøjer offshore. Der var vi ligesom det etablerede brand på at det Luminell, det løser de bedst. Og så havde vi også søgelys, meget kraftig søgelys, som vi også leveret. Og det gjorde jo bare, at vi havde en veldig stærk produktpakke og et stærkt brand på kvalitet og durability, som gjorde, at det kunne være en fin match med Glamox og deres setup med, at de havde hele produktporteføljen. Og der var vi inde, og så byggede vi videre i lag efter det også.
0: Ja, og så David Fink her, gründer i Luminell, som blev købt over Glamox. Du har skrevet en bok, du, fordi at det er jo ikke tvil om at sånne ting å være gründer, det koster også. Og både du og Petter er jo gode kristne brødre sammen, sant? Og, ja. og vi skal høre litt mer om hva som var utfordringene rundt i suksessen,
1: yes.
0: Kan du si, og hvordan livet etter dere fikk solgt selskapet til Glamox da, hevør og planer fremover, for du driver med mye spennende fremover også.
1: Yes.
0: Men vi skal ta en liten pause med litt musikk, og så er vi tilbake til David Fink her om litt.

0: virkelig proces. Og så ofte så kommer mange ting, de kommer jo egentlig ofte ud fra ens egen mangel på udvikling af modenhed. Altså når jeg bekymrer mig vældig om et eller andet, eller når jeg så er det ofte en usikkerhed i mig, der egentlig var the core issue på en måde, som jeg har måttet dele med. Og der fandt jeg ofte ud af, at mange af de udfordringer, vi stod i, sådan i vores omstændigheder, jo, det var et problem, men det største problem var jo min indre modenhed som mand og forståelse på, hvem jeg er, som gjorde, at et problem blev et mentalt problem for mig også. Ja, så det var lidt dybt svart.
1: Okay. Ja. Ja. Jo, men altså, du skriver jo en del om det her, sånt at ja, likviditet kunne være et problem, men det var større problem end det på en måte.
0: Ja, det er ja. Det gik dybere på en
1: ja. Måte. Fordi, ja. Så ja, og noe som, altså, dette her med å gi slipp, ja. Skriver du litt om. Mm. Hva måtte du gi slipp? Altså, hva var det vanskelige der?
0: Jeg tror, at give slip for mig, det var helt konkret, det var jo give slip på Luminel som mit barn næsten. Altså, jeg så det som ikke bare noget, jeg havde været med til at skabe, men jeg så det jo som en del af mig. Luminel var jo på en måde blevet mig i form af et selskab. Og det vil så sige, at når der så begyndte at komme andre meninger, eller folk kom ind, jamen så ville den jo forme sig og forandre sig lidt. Men hver gang den forandring den skete, så havde jeg jo problemer med at distancere den fra mig selv som person. Således at jeg tog det som et angreb på den, jeg er, fordi at jeg var usikkerheden på en måde, og det er jo bare en gave. Jeg ser det som en gave til mig i forhold til, at okay, men det gjorde, at jeg var i stand til at dele med nogle ting, som aldrig før har surfaced eller kommet til overflotten før. Og det var bare en utrolig rig
1: ja,
0: ting.
1: For det gik lidt på identiteten. Den var så stærkt knyttet til dit produkt. Sant? At det, når folk ville tænke anderledes om det, så følte du, at det var... Nu tænker jeg anderledes om mig.
0: Yes, ja. Ja, det er det.
1: Ja, den der også.
0: Ja. Ja. Og det ser jeg egentlig som et problem for mange af os gründere, som skaber ting, at vi klarer ikke at se det, vi skaber, som en ting, vi har skabt, men det bliver pludselig noget, der er så dybt attached til os, at det styrer os på en... Det er næsten ikke... Det var, min realitet var, at det var Luminel, som ejede mig. Jeg var ikke ejer af Luminel. Og det var en løsrivelsesproces, som måtte til, som rent næsten på et åndeligt plan gav mig en ny åbenbaring omkring, hvad det vil sige at forvalte ting her i livet. Ja. Som går på netop det, og at det skal ikke styre mig, men jeg er sat her for at forvalte det.
1: Sant. Ja. Jeg får fristelserne, sant, når ting går så det suser, David. Mm. Sant? Og ja, du er ærlig, sant? Du har barn, du har kone. Ja. Du sa at dette her gikk hardt utover både ekteskap og annet. Hvordan var det midt oppi alt?
0: Ja, men det var jo fordi, at jeg havde Heidi, hun kørte jo på og var en fantastisk kone og ligesom kørte vældig hardt på med alt, der nu ellers, alt jeg ikke så.
1: Ja.
0: og det gjorde jeg, at jeg tog hende lidt for gitt. Og jeg har samtidig også forventet, at hun skulle møde mine behov, se at få anerkendelse og accept, og at hun skulle hjælpe. Altså når jeg synes det var tøft på jobben, så skulle hun samtidig også være hun skulle køre terapi
1: på, ja, ja,
0: og have overskud til det, samtidig med, at der var masser af logistik med børnene og så videre. Så hun begyndte jo også at se frem til den dag, nej, nu sælger vi Luminel, nu er det andre ejere, det er jo nogle andre, der skal til at bekymre sig om, okay, er der nok løn, og har vi likviditet at betale løn med, og strategiske vurderinger, og konkurrencesituation osv. Så nu bliver det mye enklere for David. Men jeg gik jo ret ind i det her, helt uforandret, så det vil jo så sige, mit behov for at please alle andre folk, imponere verden med, at jeg var flink, imponere verden med at tænke, at jeg har taget de rigtige valg, bevis over for nogle fantasikritikere, at jeg har taget det rigtige valg med at sige, at nu sælger vi selskabet, og så videre. Så tog det en anden form til, at nu skulle jeg bevise en masse over for alle folk, der fulgte lidt med på Luminel og derovre, og hvad sker der nu, til at jeg blev andre mere presset. Jeg jobbede andre hårdere efter solget. Jeg stod på som jeg aldrig har stået på før. Jeg bekymrede mig på niveauer, som jeg aldrig har bekymret mig før. Det kulminerer i, at en dag så kommer Heidi og så siger til mig, David, ved du hvad, vi bliver nødt til at tage en reality check på det her. Vi kan ikke holde på den måde her længere. Det her, det går... Jeg holdt på at starte nye afdelinger, stænge afdelinger ned. Jeg var leder for forskellige aktiviteter.
1: Ja, for da var du ansat i Glamox,
0: yes,
1: egentlig.
0: Ja, da var jeg ansat i Glamox, ja. Og der var jeg fuld fræs med det, og jeg var all in for the mission, og hjælpe med at bare skulle... Nu skulle jeg bygge min karriere, og virkelig bare trykke på. Men det var en ambition, som ikke jeg var skabt for at stå i. Det var lige på en måde noget, jeg var ikke der for ligesom at gøre en job, jeg var der for at bevise en masse, og bevise en masse for alle mulige andre, og tage hånd om alle mulige andre. Fordi hvad med de her 40 ansatte, som pludselig var en del af det, og nu havde jeg ikke kontrol på dem længere, nu havde jeg ikke i stand til at, ligesom at sikre, at alting gik fint med dem længere, men de var ligesom sendt videre. Jeg havde ikke den samme indflydelse længere. Og det gjorde, at det var vældig tøft for mig at stå i. Så pointen var, at Heidi og mig, vi må tage en lille reality check. Og,
1: ja.
0: Og det var en mørk sæson at gå igennem, hvor at du virkelig måtte face nogle ting.
1: Ja, ja, men vigtig sak selvfølgelig. Og det her med det åndelige livet midt oppe i alt det her, ja. Sant? Hva kan du ha lært av dette, David, sant? I forhold til perspektivet som langt utover det som du var veldig opptatt av en stund, sant? Selv om du bevarte jo troen i det sånn, men, ja. Men liksom det du skulle bruke tida di på.
0: Ja, mit åndelige perspektiv op i alt. Altså, jeg var jo... Jesus, han har på en måde altid betydet noget for mig. Han var jo ligesom en helt tydelig ledestjerne for mig, lige fra da jeg tog den aktive beslutning om at sige, Jesus, du er min herre og min frelser. Dig følger jeg. Du er mere end bare en religion, som jeg har. Altså, et eller andet, jeg er vokst op med og ligesom har hørt om, til at sige, nu er det dig, Jesus. Så den var ligesom med mig, og jeg har set resultaterne af det, og det har jo igennem hele rejsen, har det jo også været en del, hvor jeg har bedt Gud om hjælp i mange situationer, for at kunne håndtere de ting. Så har jeg oplevet, at det er jo ikke altid, at Gud ligesom har fjernet mine problemer. Det er jo sjældent, at han ligesom bare sagt, nu er det problem bare væk, på en måde. Men det er mere, at han har hjulpet mig til at face de ting, jeg trænger at få frem til overfladen, og der kunne dele med de ting. Og det har været det har nok været den vigtigste vandring, så du vandrer på en måde med Jesus i alle de udfordringer, du står i, uden at lave en exit. Det er jo ofte det, vi er fristet til. Det er at sige, nu tager jeg en exit, fordi det er ukomfortabelt at stå i. Men så vil jeg så sige, at som mand, så tror jeg, at det er vældig vigtigt, at vi tør at face, eller se de her frygter i øjnene, og så i stedet for at springe den modsatte vej, så i tro på Gud, gå igennem dem. Du står ligesom igennem det på en måde. Fordi så tror jeg nogle gange, at vi tager en exit, og vi springer bort fra noget, som vi egentlig var skabt til at vandre i.
1: Ja.
0: Men det var ikke altid enkelt. Det var, Jesus han viste os et vældig godt eksempel på det. At han var jo villig til at gå igennem utrolig vanskelige ting. Ikke fordi det var enkelt, men det var fordi han gjorde det i kærlighed. Og på samme måde, så tror jeg, at vi er vist et eksempel til, at vi også kan vandre igennem ting, som kan være vanskelige, men vi vandrer igennem dem i tro.

0: David Fink, gründer av Luminell, og han var jo i Radio Sunnmøre studio her, han, og snakket litt om livet som gründer og oppstart av Luminell, som senere ble oppkjøpt av Glamox etter 11 år, og så skrev David en bok om ja, hva hele denne prosessen har vært og ført til av gode og vonde ting, sånn sett. Og, men nå, David Fink, så det nye ting på gang, sant?
1: Ja, det det, ja. Så jeg havde jo en flot rejse i Luminell og i Glamox, som jeg lærte utrolig meget af. Altså, det var en gave for mig, og ikke bare lærte jeg mange ting, som jeg lærte jo også. Jeg lærte jo rigtig mange ting igennem vanskelige situationer og udfordringer og den slags ting. Og det har jo så været med til at forme lidt tankerne for, hvordan jeg tænker i fremtiden. Og det jeg så holder på med nu, det er jo egentlig ganske enkelt at bygge et nyt selskab, men at bygge det med nye øjne. Det vil så sige, for 16 år siden byggede vi Luminell på en måde. Men hvordan skal man bygge et selskab nu i 2026? Hvordan bør et selskab struktureres og etableres og bygges i dag? Og specielt når du har alt det med artificial intelligence, altså kunstig intelligens, og du har en helt ny verden, du står overfor, der er jeg helt sikker på, at et selskab konstrueres på en anden måde, end det gjorde dengang. Så det er, egentlig det, som er min store interesse akkurat nu.
0: Men da lurer vi selvfølgelig på, sant? Blir det et nytt hardkjør nå i 15 år for å bygge det nye, eller har du en annen tanke om hvordan dette skal være i et liv?
1: Yes, og det er jo, så, der har jeg jo lært mange ting, så blir det helt sikkert nye ting, der skal læres nu, det ved vi jo. Men det, som så går på, det er jo, at en ting er at bygge det selskab, så må vi jo have noget at bygge det selskab omkring. Og der har jeg egentlig tænkt, at noget, som jeg har en utrolig passion for, det er jo lys. Lys har altid været noget, som lige siden jeg begyndte at jobbe i Luminell, så har jeg gravet mig ned i lysteknologier og lysforståelse. Og det er noget, jeg har taget med mig videre. Og den fascination af lys er jo noget, som jeg tager ved videre nu. Det bliver så det faktiske produkt, som det nye selskab skal arbejde med. Det er lys. Og der tænker jeg så, at for mig der er det ultimative lys. Altså, det er jo Jesus, han er verdens lys. Og så, ja. Der er jo mange billeder der, og det tror jeg faktisk også på, at han... Ja, det er en interessant. Den kan vi tage en ny snak om en anden dag. Men i hvert fald, så har vi lys i sig selv. Det er jo sollys. Sollys er jo noget, vi herinde i Norge og i Norden er vældig engageret på. Vi trænger jo sollys. Og det er jo også min fascination. Om vinteren, så mangler vi jo sollys. Men hvad betyder det at mangle sollys? Hvad er det for noget i sol? Hvad er det, der gør, at vi mangler sollys? Hvad er det, der gør, at du føler, at du mangler lys? Og alt det har jeg ligesom haft en stor interesse for at grave mig ned i. Og så er mit ultimative mål, det er at tage et sollys, oplevelsen, som du har om sommeren, og så bringe den indendørs om vinteren.
0: Aha, ja. Du skal skabe sollys indendørs.
1: Yes. Det er fuld sollys indendørs.
0: Og du snakker jo om solarium.
1: Nej. Solarium er et godt eksempel på et lille del af sollys.
0: Ja.
1: Som så bliver, men den er jo ikke, den repræsenterer jo ikke det fulde sollys, ikke engang inde på det ultraviolette belysning, som den er logget for. Så målet er at kunne lave det fulde sollys. Så det vil sige, altså den kraften og mængden, og du har i det fulde sollys, skal du kunne opleve indendørs. Og det er et hæftigt mål, som aldrig rigtig er gjort før. Og det forstår jeg godt, hvorfor. Så det er det er den udfordring, jeg har givet. Fordi det er jo det, der hjælper verden. Og, ligesom, og der er målet, og drømmen er, at det skal være et produkt, som bliver tilgængelig for verden. Det er inden for rækkevidde for alle, som trænger et lys. Et sollys, de skal få tag i et sollys. Og ligesom Jesus, han var tilgængelig for alle i verden, så ønsker jeg på en måde, at det her lys skal have et lille billede af, eller en lille refleksion, at det skal være en lille metafor for, at ligesom Jesus er verdens lys, og han er tilgængelig for alle, han er inden for rækkevidde for alle, på samme måde skal et ægte sollys være tilgængelig for alle mennesker. af dem, som trænger det, som ikke har tilgang til et sollys, når den ikke er fremme.
0: Jeg sitter her med sådan en hakeslep, synes jeg. What? Altså, hvad er det her? Ja. Og da bliver det slut på mørketiden i Nord-Norge og alt.
1: Ja, præcis. Det er jo klart, at vi skal huske på, at Gud han har jo skabt solen til at fuldstændig absurd. Altså, det er jo helt vildt, hvad der sker fra lysfotonerne bliver dannet i solen, til det går igennem space, og 8 minutter efter rammer vores atmosfære, og det filter, vores atmosfære er jo et enormt filter, som filtrerer lyset til og præcis og fungerer for dig som menneske på den perfekte måde. Ikke? Og det at genskabe den oplevelse altså kunstig, er jo klar, at vi klarer nok aldrig at gøre det 100%, vi klarer aldrig at gøre det 100%, men vi klarer at gøre det vældig langt af vejen til, at det faktisk vil opleves og give dig de samme fysiologiske fordele, som solen den giver dig.
0: Ja.
1: Men vi kan jo ikke gøre det indendørs i et hus overalt, så det bliver jo et mere sådan en sektion eller et bestemt, du sætter dig i godstolen, og så får du din lysbehandling der.
0: Ja. Altså, nu skulle du ikke sætte lyttere, det her skulle være TV, for David fik bare stråle av engagement. Han, det er armer og bein, skulle du si, og jeg sitter med åpen munn og lurer på, hva er det som skjer nå? Er dette mulig å få til?
1: Det er muligt at få til, men det er vanskeligt.
0: Ja.
1: Fordi du må kombinere forskellige lysteknologier, du må introducere forskellige typer filtre, og du må styre det på en vældig avanceret måde, så du faktisk klarer at genskabe det, sollyset gør, og samtidig sikre, at det ikke giver dig nogen helseproblemer. Altså, vi ønsker, at det skal være helsefremmende, ja. Men gør du det fejl,
0: ja.
1: Lige så vel som hvis du om sommeren går rundt i sollys fejl, jamen der får du også et ikke bra resultat af det. Så vi må på en måde sikre, at brygger produktet ret, således at du får de rigtige fordele af det også. Så det er jo en ny rejse, jeg er på lige nu.
0: Det bliver det bedste fra sola indendørs.
1: Yes!
0: Men David Fink, det tror jeg en del sunnmøringer kan være interessert i.
1: Ja, det må vi jo se. Ja.
0: Og det er jo så herligt, at du kobler det til Jesus, verdens lys, sant?
1: Mm.
0: Og det er jo nydeligt med kristne grunder, som kan gå i kompaniskap med det, sant? Men det må jo finnes en del mennesker rundt omkring i den store verden, som har drømt om disse tingene før. Får du tak i den kompetensen, sant? Du er jo lysingeniør, vil jeg kalle det nå. Og kan man som lys, ja, men finns det folk som kan enda mer enn det om dette her, som du kan ha hjelp av, eller ja, hvordan leter du etter kompetensen?
1: Absolut, ja, der er masser av folk, der har specialiseret sig på solen, og der er jo gjort enormt meget research på solenergi, og alt solen den gør for dig, og den, alt, vi har kanskje misforstået omkring solen også, at lidt afhængig af, hvad for en tilnærming til verden du har, så vil du jo nok, min tilnærming til verden, den er, at Gud han har skabt solen, han har skabt dig og mig, derfor så er vi det, der er det den perfekte sammensætning på en måde, og det er mit udgangspunkt, så når jeg tænker, at vi skal skabe noget kunstigt, så ser vi på naturen, hvordan Gud oprindeligt havde skabt det, der var ingen fejl med det i udgangspunktet, kanskje der er ting vi ikke forstår, men videnskaben vil til slut fange op og så sige, nå ja, men den bølgelængde der, den skønte vi ikke, hvad var hensigten med, men nu forstår vi jo selvfølgelig, hvorfor at den var vigtig for os alligevel. Og det gør jo, at sollys i dag, det har vi jo, vi lever egentlig i et mørke, et biologisk mørke i dag, fordi du er bare udsat for lys, som dit øje er følsom for. Men lys er jo meget mere end det, dit øje ser. Og derfor så er det fulde lys, har du jo behov for. Men du lever i et biologisk mørke, og det gør vi specielt gennem hele vinteren. Og det er resultatet i, at vi har en masse helseudfordringer, og det er en anden, tror jeg det. Og det er der læger, der ved. Men så tilbage til det, du siger. Så mit mål ikke at være en doktor eller en læge, som kender til det. Det er der masser af specialister på. Mit mål er bare at genskabe lyset rent teknisk. Så er der masser af andre, der er i stand til at forklare, hvorfor, hvordan, hvad de her forskellige bølgelængder gør, og sådan ting. Jeg har ikke nogen mål om at tage den position. Ja.
0: Fantastisk. Vi må nok snakke med dig, David Fink, når du har funnet lyset, for at sige det sådan. Tusind tak for at du har et så nydelig, frimodig vitnesbyrd, og kobles det også til ditt virke som gründer, og med nye ideer om Ja, om å bruke all lærdomen fra lysteknologien da, til dette nye selskapet og finne ut hva betyr at vi mangler lys, sant? Altså, yes. Ja. og dette med å se om jeg kan bringe lyset inn i huset, ja, i dobbelt forstand, da, både yes. åndelig og ellers.
1: Ja,
0: Tusen takk, David Fink, og lykke til med alt det gode du og kona di, Heidi, står i den nye planen.
1: Takk, takk.
2: Det var David Fink, intervjuet av Helge Åkernes. Vi skal straks få oppslagstavla her på Radio Sunnmøre, men først Tourettes sett, det bryter gjennom.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en god mandag videre og riktig på gjenhør.

0: Det var Kyrysso det som sang Gi meg Jesus I etterkant av datogjennomgang her og ja, jeg lovte dere en tur innom en fest og Bedehuskirka Emlem, der var det 17. mai-fest og ja, jeg prøvde å finne ut litt dette her med at disse 17. mai-festene rundt omkring på våre gudshus de har jo minka I omfang, de jo I antall og det jo, jeg synes jo det kjekt med disse festene her da, og derfor synes jeg det kjekt å kunne bidra også som jeg går der, og ja jeg må få bli en litt sånn oppfordring til mange der ute som kanskje har hatt sånn fest selv før, det ikke så mye styr som en kanskje tror og vet du, det god mat, godt kakebord og diverse, så jeg vet at det mange, mange rundt som savner disse festene, som kanskje før var vanlige på sitt forsamlingshus eller bedhus eller kirke eller hva det skulle være men ja, kanskje det kan være litt inspirasjon da vet du, å få høre litt hvordan det var på dine festen her I går
1: ja. Ja, da står vi utenfor bedhuskirka på Emlem og det var fullt trøkk her med masse folk og jeg huket tak I en deltaker en som valgte å feste videre på 17. mai på kvelden hvorfor, ja, hvem har vi med oss her?
2: Ingrid Svensen.
1: Ja, hvorfor kom du til Bedehuskirka I Emlem på en lang 17. mai og avsluttet her?
2: Jeg har vært her mange ganger før og synes det veldig koselig å være her på Bedehuset på 17. mai. Så ja, derfor.
1: Ja, hva har du fått av en sånn dag da? En sånn kveld her?
2: Nei, det kjekt å høre på respons, fint med gode sangene og... Det viktig å få med seg ordentlig tal da, ja. For det, si det sånn, når det på skolene så hører du veldig lite av det som blir sagt og, ja. Og sånn, så får ikke helt...
1: Litt mer konsentrert stemning her.
2: Ja, kan si det sånn.
1: Så bra. Ja. Og ja, jeg må jo si noe om kakebordet, det var veldig greit.
2: Det var absolutt godkjent.
1: Ja, absolutt godkjent kakebord.
2: Absolutt.
1: Kjempebra. Ja. Tusen takk, Ingrid Svensen. Ja. Hvem du?
3: Jeg heter Lars Tore Grøtteland.
1: Ja, og hvorfor kom du hit I dag etter en... Jeg vet ikke hvor travel 17. mai er for deg, men du avslutter dagen her.
3: Ikke så veldig travel, for de har ikke ungene boende hjemme. De vekker nå, så de kan styre... Kunne styre dagen litt selv.
1: Ja, og da valgte du å komme hit.
3: Da valgte vi å komme her.
1: Ja, hva du synes du om en fest som det
3: her? Jeg synes det var kjempebra. Det nesten 8-9 år siden vi var her sist, når sønnen vår var I respons og sang tidligere, så da tenkte vi at nå var det tid å ta turen en gang til. Så det var bra.
1: Så bra.
3: Ja, det var veldig bra.
1: Ja, hva du likte av programmet her da?
3: Nei, jeg likte oppgaven din da, det var jo bra. Det var god konferensier, var du. Ja.
1: Men altså, det som var litt gøy her da, vi har jo alltid en sånn bunadsfesjå.
3: Ja.
1: Og der var jo du fremme.
3: Da var jeg med
1: fremme. Men, og du har jo bunad.
3: Ja.
1: Men så kom det frem en kar da. Ja, det jo en artig kar. Severin Roald.
4: Hei du.
1: Du stilte opp, du på når vi skulle vise frem diverse bunader da. Men det var på en måte ikke en bunad, men du må beskrive. Du må beskrive litt hvordan dette her var.
4: Jo, nei, altså, jeg har jo vært på disse festene sikkert I 30 år.
1: Sant.
4: Og setter kjempepris på deg. Og så har det vært sånn bunadsfesjå hvert år.
1: Ja.
4: Og så tenker jeg, stilen må fornyes. Ja. Så jeg har jo da en bunad som jeg har kjøpt på Dressmann.
1: Ja.
4: med rød bukse, hvit skjorte og blå jakke. Og da en rødt, hvitt og blått. Det kalte jeg for en rødven bunad. Ja, for han både rød og ven.
1: Ja, det rød og ven, ja. Ja. Vi må nesten få et bilde av dere, karene, med bunad og rødven bunad.
4: Ja, ja.
1: Men Severin Roald, du har vært her mange ganger. Hvorfor kommer du hit på 17. mai på klokka 6?
4: Jo, nei, altså, vi bodde jo før på Flisnes, så nå har vi bodd I over 20 år nede I Løvika. Og jeg tenker sånn, det begynner jo med Jallaron på morgenen.
1: Ja.
4: De spiller 9:30 nede I Løvika. Så det tradisjonell 17. mai frokost, så det skolen, så det middagslur, og så det fest på bedehuset.
1: Du rekker
4: meg,
1: ikke du?
4: Ja, fest på bedehuset, og den må jeg bare ha med meg. Og fordi den har på en måte alt. Den har på en måte det nasjonale, den har det åndelige, og så har det mye tull og tøys.
1: Ja.
4: Og det herlig kombo.
1: Ja, og kakebordet, greit.
4: Du, glemte jeg det?
1: Ja, du glemte, men...
4: Og vet du, jeg spiste ikke kake på skolen I dag.
1: Du sparte deg.
4: Jeg sparte meg til her, og tok rikelig form, og det var helt maks.
1: Så bra.
4: Ja.
1: Ja, och du kommer att sälja den konkurrensen. Hvordan synes dere gikk det bra, synes dere? Du må forklare lytteren her, hva det var.
4: Jo, altså, du drev jo å stable opp en hel masse rekvisitter. Du vet på, hva skal han med dette? Ja. Og jeg tenkte kanskje det var sånn du skulle lage en fortelling på det. Ja. Du begynner livet i en tripptrapp, ja, ja. Og så går du ned til å drille boklige kunnskaper.
1: Oi, det var så, kreativt.
4: Ja, jeg tenkte det var også... Nei, du hadde satt masse... Altså, det var en tripptrapp, det var mursten, det var plank, det var drill, det var bøker, jeg vet ikke alt hva det var, og så skulle folk frem og sortere det etter vekt.
1: Ja,
4: ja. Hva var tyngst, hva var lettest, og det var jo latterlig morsomt.
1: Ja, og det var, alle var jo med lager.
4: Det var Dream Team A og B.
1: Ja, og kunne innhente kompetanse fra Hasalen.
4: Ja, absolutt. Og hva synes du?
3: Nei, jeg synes det var helt rått, jeg.
1: Ja. Fikk du bidra din mot vekt og...
3: Ja, selvfølgelig, jeg må alltid bidra.
1: Du måtte frem og rette på det som var feil.
3: Nei, jeg gikk ikke frem det også, ikke. Jeg var nok med bunnet, men bunnet min var fremme. Det var nok det.
1: Ja, men var dere på vinnerlag, eller hvordan?
3: Nei, jeg var på vinnerlag, eller hvem du
4: var? Ja, vi var på det knappe tappet.
1: Ja, det var veldig
3: nært.
1: Nei, men så bra at dere har fått med dere som sier det nasjonale, det ordentlige. Ja, og litt tøys og tull og gode kake.
4: Ja, vel.
1: Da har vi 17. mai klar.
4: Jeg synes kanskje kakebordet nå slo det mest.
1: Det var bedre.
4: Ja, det har alltid vært bra.
1: Ja, mer som et bryllup.
4: Ja, altså vi er av og til oppe i Trøndelag på fest og sånn og sånn.
1: Oi.
4: Det var ikke sånt.
1: Det ikke sånt.
4: Nei, det viser har det.
1: Nei, sunnmørsk kakebordet er fortsatt. Helt oppi der.
4: Det viser har det.
1: Tusen takk, Severin Roald og Lars-Hore Grøtteland, ja, for at dere deltok her med godt humør og full sus på Bedehuskirka Emlen på 17. mai.
3: Tusen takk.

Navnet mitt det Are Bakke. Jeg bor på Eidsnes i Sula, og han har vært med en del i Radio Sunnmøre en god stund. Når det gjelder min sang, så har jeg en spesiell sang. Og det er sangen «En underfull frelser jeg eier, men lenge forsto jeg det ei. Nå synger jeg glad om hans seier, at alle må se han som jeg». Og grunnen til at det er min sang, det er at det er den første sangen jeg lærte meg utenatt når jeg var blitt en kristen. Så den sangen har betydd mye for meg i alle disse årene. Så det er en sang som jeg er glad i og liker godt å høre.